0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီရဲခရိုင်ကဦးအင်းတို့ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်ဆုံငှားဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်ဆုံကိုငှားဝင်လိုက်ပြီးနင်ဂျာပြတိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဦးတည်လိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညောင်းနေ。かっこい
3: い。嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: お茶でジャンジェンを聞いばめ。
1: ガイトは忍者ポンセンを打たれマイクを注文来ばれ。
2: マイク、似合うね。
0: マイク、来てんの。
2: かっこいい。
0: チルカオね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
0: ワンダライダー。
1: エイナーを撇到撇らてやこう、マイクが乱めいらいばれ。
3: あの、すみません。
0: でま、たせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 忍者撇らいこうブルー遠いんかもれかみゃ。
1: エイルは便しばれ。
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: でランを出れとば。
4: 博物館は左にあります。
0: ピャライカーラウェバマシバレ。
1: マイカー、便乗バレ。
3: わかりました。
0: なればびかみゃ。
3: ありがとうございます。
0: チーズてまれ。
1: ガイドは、マイクを乗らいバレ。
4: さあ、行こう。
0: け、とわじゃぞ。
1: 忍者ピャライカーていもえぶてねの。
0: ほって、えり、うえのしぶらがね、1000分の乱焼へやおび。えり、とわいまれ、忍者ウッソンがれさんにしれ。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか
0: 忍者ပြတဲ့ကိုဘယ်လိုသွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုသွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ် 忍者博物館
0: ဆိုတာ忍者ပြလိုက်ပ
5: ါまで
0: ဆိုတာကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီရှေးရှုရာသွားရနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
5: ါどう行ったらいいですか
0: ဆိုတာဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကသွားပုံသွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာဝိပတ
5: ်まで
0: go ပေါင်းပြီ
5: းどう行ったらいいですか
0: ねさやばめ
5: 行ったら
0: そら क्रिया
5: 行く
0: とあれえ簡単ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: ドラシのてかうぴゃなんたうびライブ行じば。
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: ドラシのライブ行るやじゃれの。
0: ကိုတကကျိုတိုဘူရာရှိကဘတ်စကားမှတ်တိုင်မှာခီးသွွားတယောက်ကသူသွွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွွားရမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပါ。
6: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: レベルを聞いてみ。
6: あの、すみません。
1: 今、手数料かみゃ？
0: だが、たっぱるやあやんさいもをやゆぼとは、乱ぴょれあとんのんきっぱれ。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 金閣寺、ぴやちゃんをぶるとわいんかもれかみゃ。
5: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、ぴやちゃん、とどわじねんねやきっぱれ。
6: 101番のバスに乗ってください。
1: バスカーナンバー101をしば。
5: 101番。
0: そら、ナンバー101。
5: バス。
0: そら、バスカー。
5: 乗って。
0: そらが、クリア
5: 乗る
0: シーレイエテポンザンဖြစ်ပြီ
5: 乗ってください。
0: そろ、シーバー、ロピットバレー。
1: ほけば、トラシノ、ピアナタウビ、ナオカライピョジバオ。
5: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေ့ကြည့်အောင်သောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့မိဘုံမှာညွန်ပြရင်မေ့ကြည့်ကြရအောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
5: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ
5: ်すみません
0: そびさပြောပါ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: なるか、京都ブラレマやんにべめ、新幹線、地山やた、線じゃんにやごもていぶそばぞ。新幹線、地山やた、線じゃんご。
5: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
0: ろっぴょばれ、調査ちばくみゃ。
7: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: ドラジノブルーレ、ピョルヤジャレチネノ。
0: セッサッドボアセガロンミヤカナバ。ディグニロウティヤランジャンネパタテセガロンリゴリラバメ。
1: ケーサバビ。ニャベッゴ。
5: 右
1: ペペコ
5: 左
1: トラシのなたび、なおかライピョジは
5: 右左
0: なとこが、てれを
5: まっすぐ
0: け、なたび、ライピョジは
5: まっすぐ
0: てれとば、そらが
5: まっすぐ行ってください
0: ぴっぱれやばくやめ、そいんの
5: 曲がる
0: クイレ、そうれ、クリアを通び、
5: 右に曲がってください。
0: ニャバクをクイバーと言わばめ。で、この後、ザランゴを高く見ながら。マイカ、ブルートワイアムレルミニでパインを、テジャーアヨンサイながら。
2: マイク、似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館まで、どう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤのトラベルガイド。
1: あくさびミーヤへ気づわれんよんかなってばれ。マイクねガイドとミーヤ機内をお上品バスカーで通ってじゃばれ。ウェビーバスカーリーネキードワラガアチェンジャーベメコンジャーシエイタタバリディニロジャバンガウェビーバスカーリーチャンゴメイセピバメシン
0: ジャバンガウェビーバスカーリーガトワメニアボモティピダイヤヤウタミャレトワアシンピバリヤガシエンノヤバエイントワラピテトワアチェンゴンタタバリ
1: ベニアリウトワルヤレ
0: ニアトトメミャウトワルヤバリトキュガニトワメソインナゴヤオサカキュートサレミョジリウトワレランジャンリシバリ富士島、箱根、草津温泉、伊部山、さて、レパニアレゴ、ダイエットアレ、ランジャンレレシバレ。
1: ジョディランマゴブルウェアムレ
0: オランガニウェルヤバレ。タイガンナメウィルヤレシバレ。ナピ、セブチデ、ゼンカンバスカミュリレシバレ。ジャバマキトエンド、バスカレ、ウィザー、ニランタコピバレカミャ。တို့တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။

0: 옷장으로 갈아입고 닌자 박물관을 향해 가려고 합니다.
1: 그럼 제32과의 대화 내용을 들어보시죠.
2: 마이크 似合うね. 格好いい.
3: 嬉しいな. すみません. 忍者 박물관 までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ行こう。
1: 내용을확인할까요？
0: 忍者복장을한마이크를보고가이토가이렇게말합니다。
2: 마이크似合うね。
1: 마이크어울려。
2: かっこいい。
1: 멋지다。
0: 마이크가답합니다。
3: うれしいな。
1: 기쁘네。
0: 그리고나서행인에게묻습니다。
3: すみません。
1: 저기요。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 忍者박물관까지어떻게가면돼요？
0: 행인이답합니다。
4: この道をまっすぐ行ってください。
1: 이길을곧장가세요。
4: 博物館は左にあります。
1: 박물관은왼쪽에있어요。
0: 마이크가말합니다。
3: わかりました。
1: 알겠습니다。
3: ありがとうございます。
1: 감사합니다。
0: 가이토가마이크에게말합니다。
4: さあ、行こう。
1: 자、가자。
0: 忍者박물관은그리멀지않은가보군요。
1: 우에노시역에서忍者박물관까지는걸어서10분쯤걸리는데요。가까이에는忍者복장을빌려주는가게가많이있다고합니다。자、그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
1: 오늘의중요표현은닌자박물관까지어떻게가면돼요？
3: 닌자박물관までどう行ったらいいですか？
1: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
5: 닌자박물관
1: 은닌자박물관。그뒤에
5: 마데
1: 는까지라는뜻의조사입니다。
5: どう行ったらいいですか？
1: 는어떻게가면돼요라는뜻이죠。오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다。목적지인장소에조사
5: 마데
1: 를붙이고그뒤에
5: どう行ったらいいですか
1: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다。
5: 行ったら
1: 는동사가다
5: 行く
1: 의조건을나타내는형태인데요。여기에서는그대로외우시기바랍니다。
0: 네、그럼따라서발음해보세요。
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 잘따라하셨어요？
1: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠。교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다。
6: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
1: 뜻을확인할까요？
6: すみません。
0: 저기요。
1: 사람에게말을걸때의표현이죠。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: 金閣寺절까지어떻게가면돼요？
5: 金閣寺
1: 는金閣寺절인데목적지입니다。
6: 101번のバスに乗ってください。
0: 101번버스를타세요。
5: 101번
1: 은101번。
5: バス
1: 는버스。
5: 乗って
1: 는
5: 乗る
1: 타다의태형입니다。
5: 乗ってください
1: 는타세요라는뜻이죠。
0: 그럼따라서발음해보세요。
5: どう行ったらいいですか？ 閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요이호텔은
5: このホテル、このホテル
1: 입니다먼저
5: すみません
1: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
4: すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
0: 잘따라하셨어요
1: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
0: 먼저오른쪽은
5: 미기
0: 왼쪽은
5: 히다리
0: 라고하는데요따라서발음해보세요
5: 미기히다리
1: 다음에곧장은
5: 마스그
1: 입니다따라서발음해보세요
5: まっすぐ
1: 곧장가세요는
5: まっすぐ行ってください
1: 입니다자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: マイク似合うねかっこいい
3: 嬉しいなすみません忍者博物館までどう行ったらいいですか
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
0: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이도는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
1: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
0: 네어떤곳에갈수있어요
1: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나하코네쿠사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
0: 네어떻게예약하나요
1: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
0: 네다음시간도많이기대해주세요

0: をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: さあ行こう。
2: 来确认一下绘画内容。
3: 海斗对忍者打扮的麦克说，
4: 麦克你要呢？
2: 麦克，这衣服很适合你啊。
4: かっこいい。
2: 真酷。
3: 麦克回答说，
1: 嬉しいね。
2: 太好了。
3: 接着又向过路的人打听到，
1: あの、すみません。
2: 啊，请问。
1: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: 去忍者博物馆怎么走？
3: 路人告诉他，
0: この道をまっすぐ行ってください。
2: 这条路一直走。
0: 博物館は左にあります。
2: 博物馆在左边。
3: 麦克回答说，
1: わかりました。
2: 知道了。
1: ありがとうございます。
2: 谢谢。
3: 海斗对麦克说，
0: さあ、行こう。
2: 那走吧。
3: 忍者博物馆好像不太远。
2: 嗯，从上野市车站到忍者博物馆走着去大概要十分钟。附近有不少可以租借忍者服装的商店。
3: 重点语句。
2: 今天的重点语句是去忍者博物馆怎么走。
1: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样询问前往目的地的方法了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: 忍者博物館
2: 是忍者博物馆，后面的
5: まで
2: 是助词，意思是到。
5: どう行ったらいいですか？
2: 意思是怎么走好。
3: 本课要点。
2: 询问前往目的地的方法时，在目的地的后面加上助词
5: まで，
2: 然后再加上
5: どう行ったらいいですか。行ったら
2: 是动词去
5: 行く
2: 的假定形式，请您先记住这个说法。
3: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: どう行ったらいいですか。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段对话。一位游客正在京都车站前的公共汽车乘车点询问前往目的地的方法。
6: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
2: 来确认一下绘画的内容。
6: あの、すみません。
3: あ、请问。
2: 我们以前学过这是招呼别人时使用的说法。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
3: 去金閣寺怎么走？
5: 金閣寺
2: 是金閣寺，是目的地。
6: 101番のバスに乗ってください。
3: 请乘坐101路公共汽车。
5: 101番
2: 是101路。
5: バス
2: 是公共汽车。
5: 乗って
2: 是
5: 乗る，
2: 乘坐的梯形。
5: 乗ってください，
2: 就是请乘坐的意思。
3: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
3: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你不知道该怎么去酒店，请你指着地图问一下，这家酒店是
5: このホテル。このホテル。
2: 请在问之前先说
5: あの、すみません。
2: 好，请回答。
6: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
2: 再来做一个练习。假设你在京都车站，但你不知道新干线的站台在哪里。新干线站台是
5: 新干线のホーム。新幹線のホーム。
2: 好、请回答。
7: あの、すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
3: 怎么样？您说对了吗？进阶。今天来学习一下方向的说法。
2: 右边是
5: 右，
2: 左边是
5: 左。
2: 请跟着录音来说一下。
5: 右，左。
2: 一直是
5: まっすぐ，
2: 请跟着录音说一下。
5: まっすぐ，
2: 请一直走就是
5: まっすぐ行ってください。
2: 如果往右拐的话，就用拐
5: 曲がる
2: 这个动词说
5: 右に曲がってください。
2: 意思就是请往右拐。好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听麦克是怎样询问前往目的地的方法的。
4: マイク、似合うね。かっこいい。
1: 嬉しいね。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
6: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました。ありがとうございます。
6: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 跟着米亚去旅行。麦克和海斗乘坐高速巴士去了三重县。高速巴士虽然花时间，但价格比较便宜。今天就给大家介绍一下日本的高速巴士。
2: 有些地方有直达的高速巴士，非常方便。乘坐夜行巴士的话呢，可以在行车时睡觉，所以还能节省时间。
3: 哪些地方可以坐高速巴士去呢？
2: 高速巴士的线路很多，例如从东京出发的话，有开往名古屋、大阪、京都等大城市的线路，还有开往富士山、箱根、草津温泉等的直通巴士，都很有人气。
3: 哦，那车票怎么预约呢？
2: 可以在网上预约，很简单。有的车次呢还能指定座位。另外还有豪华巴士，虽然票价贵一些，但是可以把腿完全伸直。有的豪华巴士的座位像单间一样，可以享受舒适的旅程。
3: 在日本旅行时，乘坐巴士也是一个不错的选择。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，海斗要体验投掷手里剑。
2: 好，听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第32课。
0: 今天学习怎样询问前往目的地的方法，在节目的后半部分为您介绍日本的高速巴士。
1: 美国人麦克是个忍者迷，他和朋友海斗一起乘坐高速巴士来到了三重县的上野市车站。麦克在车站附近的服装租赁店换上了忍者的服装，前往忍者博物馆。
0: 好，我们一起来听第32课的绘画。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいね。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 海斗对忍者打扮的麦克说：
2: マイク、似合うね。
0: 麦克，这衣服很适合你啊。
2: かっこいい。
0: 真酷。
1: 麦克回答说：
3: 嬉しいね。
0: 太好了。
1: 接着又向过路的人打听到：
3: あの、すみません。
0: 啊，请问。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 去忍者博物馆怎么走？
1: 路人告诉他：
4: この道をまっすぐ行ってください。
0: 这条路一直走。
4: 博物館は左にあります。
0: 博物馆在左边。
1: 麦克回答说：
3: わかりました。
0: 知道了。
3: ありがとうございます。
0: 谢谢。
1: 海斗对麦克说：
4: さあ、行こう。
0: 那走吧。
1: 忍者博物馆好像不太远。
0: 嗯，从上野市车站到忍者博物馆走着去大概要10分钟。附近有不少可以租借忍者服装的商店。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是去忍者博物馆怎么走。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样询问前往目的地的方法了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: 忍者博物館
0: 是忍者博物馆，后面的
5: まで
0: 是助词，意思是到。
5: どう行ったらいいですか？
0: 意思是怎么走好。
1: 本课要点。
0: 询问前往目的地的方法时，在目的地的后面加上助词
5: まで，
0: 然后再加上
5: どう行ったらいいですか？行ったら
0: 是动词去
5: 行く
0: 的假定形式，请您先记住这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位游客正在京都车站前的公共汽车乘车点询问前往目的地的方法。
6: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: あの、すみません。
1: 啊，请问。
0: 我们以前学过，这是招呼别人时使用的说法。
6: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 去金閣寺怎么走？
5: 金閣寺
0: 是金閣寺，是目的地。
6: 101番のバスに乗ってください。
1: 请乘坐101路公共汽车。
5: 101番
0: 是101路。
5: バス
0: 是公共汽车。
5: 乗って
0: 是
5: 乗る。
0: 乘坐的贴形。
5: 乗ってください。
0: 就是请乘坐的意思。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
5: どう行ったらいいですか？金閣寺まで。どう行ったらいいですか？あの、すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你不知道该怎么去酒店，请你指着地图问一下。这家酒店是
5: このホテル。このホテル。
0: 请在问之前先说
5: あのすみません。
0: 好，请回答。
6: あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: 再来做一个练习。假设你在京都车站，但你不知道新干线的站台在哪里。新干线站台是
5: 新干线のホーム。新干线のホーム。
0: 好，请回答。
7: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: 怎么样？您说对了吗？进阶。今天来学习一下方向的说法。
0: 右边是
5: 右，
0: 左边是
5: 左。
0: 请跟着录音来说一下。
5: 右。左。
0: 一直是
5: まっすぐ。
0: 请跟着录音说一下。
5: まっすぐ。
0: 请一直走就是
5: まっすぐ行ってください。
0: 如果往右拐的话，就用拐
5: 曲がる
0: 这个动词说
5: 右に曲がってください。
0: 意思就是请往右拐。好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听麦克是怎样询问前往目的地的方法的。
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
5: ミーヤーのトラベルガイド。
1: 跟着米娅去旅行。麦克和海斗乘坐高速巴士去了三重县。高速巴士虽然花时间，但价格比较便宜。今天就给大家。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

11660千赫，23:9560千赫，0:3011915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址 nhk.jp/Chinese。

0: 따라서 발음해 보세요.
1: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요이호텔은
2: このホテル、このホテル
1: 입니다먼저
2: すみません
1: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
3: すみません、このホテルまでどう行ったらいいですかすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: 잘따라하셨어요
1: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
0: 먼저오른쪽은
2: 미기
0: 왼쪽은
2: 히다리
0: 라고하는데요따라서발음해보세요
2: 미기히다리
1: 다음에곧장은
2: 마스그
1: 입니다따라서발음해보세요
2: 마스그
1: 곧장가세요는
2: 마스그이때ください
1: 입니다자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: マイク似合うねかっこいい
5: 嬉しいなすみません忍者博物館までどう行ったらいいですか
4: この道をまっすぐ行ってください博物館は左にあります
5: わかりましたありがとうございます
4: さあ行こう
6: トラベルガイド
0: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이도는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
1: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
0: 네어떤곳에갈수있어요
1: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나학고네쿠사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
0: 네어떻게예약하나요
1: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
0: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 이해 됐어?
1: 닌자 박물관까지 어떻게 가면 돼요?
0: 행인이 답합니다.
2: この道をまっすぐ行ってください。
1: 이 길을 곧장 가세요.
2: 博物館は左にあります。
1: 박물관은 왼쪽에 있어요.
3: 마이크가 말합니다.
0: わかりました。
1: 알겠습니다.
0: ありがとうございます。
1: 감사합니다.
3: 카이토가 마이크에게 말합니다.
2: さ、行こう。
1: 자, 가자.
3: 닌자 박물관은 그리 멀지 않은가 보군요.
1: 우에노시역에서 닌자 박물관까지는 걸어서 10분쯤 걸리는데요. 가까이에는 닌자 복장을 빌려주는 가게가 많이 있다고 합니다. 자, 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
2: 마이크, 似合うね. かっこいい.
0: 嬉しいな. すみません. 忍者 博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
0: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: 오늘의중요표현은忍者박물관까지어떻게가면돼요？
0: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다。먼저중요표현의뜻을확인할까요？
4: 忍者博物館
1: 은忍者박물관。그뒤에
4: まで
1: 는까지라는뜻의조사입니다。
4: どう行ったらいいですか？
1: 는어떻게가면돼요？라는뜻이죠。오늘의포인트는어떻게가는지를물어보는표현입니다。목적지인장소에조사
4: 마데
1: 를붙이고그뒤에
4: どう行ったらいいですか
1: 를연결해서물으면목적지까지가는법을묻는표현이됩니다。
4: 行ったら
1: 는동사가다
4: 行く
1: 의조건을나타내는형태인데요。여기에서는그대로외우시기바랍니다。
3: 네그럼따라서발음해보세요。
4: どう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
3: 잘따라하셨어요？
1: 그럼어떻게가는지물어보는대화예를들어보시죠。교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다。
5: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
6: 101番のバスに乗ってください。
1: 뜻을확인할까요？
5: すみません。
7: 저기요。
1: 사람에게말을걸때의표현이죠。
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか？
7: 金閣寺절까지어떻게가면돼요？
4: 金閣寺
1: 는金閣寺절인데목적지입니다。
6: 101번のバスに乗ってください。
7: 101번버스를타세요。
4: 101번
1: 은101번。
4: バス
1: 는버스。
4: 乗って
1: 는
4: 乗る。
1: 타다의태형입니다。
4: 乗ってください
1: 는타세요라는뜻이죠。
3: 그럼따라서발음해보세요。
4: どう行ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요？호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요。이호텔은
4: このホテル。このホテル
1: 입니다。먼저
4: すみません
1: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요。자해보세요。
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
3: 잘따라하셨어요？
1: 오늘의 관련 어휘 코너에서는 방향에 관한 표현을 배우겠습니다.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

午前2時の NHK ニュースです。先月アメリカを訪れた北朝鮮による拉致被害者の家族が昨日高市総理大臣と面会し、日本政府には力強い外交を進めていただきたいと述べ、被害者全員の一刻も早い帰国を訴えました。北朝鮮に拉致された横田

恵さんの弟で拉致被害者の家族会代表の横田拓也さん58歳と、1歳の時に母親の田口八重子さんを拉致された飯塚耕一郎さん49歳は、先月アメリカを訪問し、政府関係者などに被害者全員の一刻も早い帰国に向けた協力を求めました。昨日、横田さんと飯塚さんは同行した国会議員などとともに高市総理大臣に訪米の結果を報告しました。この中で横田さんは、いかに小さい子供が拉致されたのかということを我が身に置き換えて理解してほしいと話をしてきた。日本で母と恵みが再会し抱き合える日が一日でも早く訪れるよう、日本政府には力強い外交を進めていただきたいと訴えました。また一昨日、恵みさんが62歳の誕生日を迎えたことを踏まえ、想像を絶する長く過酷な人生を強いてしまっている、拉致被害者の皆さんには助け出せないことを大変申し訳ないと思っていると述べました。この後、横田さんは取材に応じ、この問題が解決すれば日本と北朝鮮両国が明るい未来が描けるんだということを日本の関係者の方々が強く発信していただいて、日朝交渉がうまくできるような環境づくりを進めていただきたいと話しました。シチズン時計はインターネットを通じた顧客からの問い合わせ情報を管理している委託先の会社のサーバーに不正アクセスがあり、およそ10万人分の個人情報が漏洩した可能性があると発表しました。氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどのほか、問い合わせ内容に銀行口座やクレジットカードの情報が含まれていた場合には、その情報も漏洩した可能性があるとしています。これまでのところ、漏洩した可能性のある情報が不正に利用されたといった被害は確認されていないということです。この委託先のサーバーへの不正アクセスをめぐっては、大和証券もおととい、およそ11万人分の個人情報が漏洩した可能性があると発表しています。旭化成の子会社、旭化成セラピューティクスは、提供している医療関係者向けのウェブサイトがサイバー攻撃による不正アクセスを受け、55万人余りの個人情報が漏洩した可能性があると発表しました。発表によりますと、漏洩した可能性があるのはウェブサイトの会員データベースにあった医療従事者や従業員合わせて55万8千人余りの個人情報です。氏名や所属している施設のほか、メールアドレスや写真なども含まれているということです。クレジットカードの情報などは保管しておらず、現時点で個人情報の不正利用や被害は確認されていないとしています。会社ではウェブサイトの運用を停止して影響範囲の特定や原因究明を進めています。福岡市に本社がある西日本鉄道などによりますと、交通系 IC カードニモカの利用履歴を照会できるサービスが第三者からの不正アクセスを受け、運営会社側が意図していないメール521件が今月4日利用者に自動送信されたということです。漏洩した521件の個人情報は、メールアドレスと生年月日、それに N と R で始まる17桁のカード番号だということです。現在、利用履歴照会サービスは停止していますが、ニモカカードは通常通り利用できるということです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが158円15銭から18銭となっています。1ユーロは178円1銭から6銭となっています。次に、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値に比べて268ドル89セント高い5万1536ドル79セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 164.313 上がって 27,641.623 となっています。この時間のニュース、末田でした。2時5分です。

10月7日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎が担当してお送りしています。2時台はロマンチックコンサートです。今夜はジャズジャイアンツということで、ビルト・ジャクソン、ビブラフォンの名手、彼の特集です。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、春日八郎さんの作品集です。それから4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、多くの交流の思い出から、作家五木寛之さんのお話を再びお送りいたします。ではミルト・ジャクソンの特集です。まあ、ジャズのビブラフォンの歴史を語る上では欠かすことができない、欠くことができないこのビブラフォンの名手。1923年にミシガン州のデトロイトで生まれました。で、子供の頃から教会で歌い、ピアノをやっていましたが、やがてこのビブラフォンを始めることになります。転機になったのは1940年代の半ばに、このデトロイトを訪れたトランペッターのディジー・ガレスピーに見出されて、彼のバンドに参加するようになって、チャーリー・パーカーですとかセロニアス・モンクといった面々と共演するようになって、ビバップの真っ只中ですね、ジャズは。そこで頭角を現していきます。1999年の10月9日に76歳で亡くなっています。なんといっても彼は MJQ モダンジャズカルテットのビブラフォン奏者として有名なんですが、今日は特にその MJQ の演奏もご紹介しますが、そこから離れた彼のもっと MJQ の時よりもブルージーなブルースの演奏をお楽しみいただこうと思っています。まず最初はバグズグループ。このバグズというのはミルト・ジャクソンの愛称なんですね。その名前をタイトルにした自作のブルースです。1952年の4月の録音で、この曲やがてジャズのスタンダードになるんですが、最初に録音されたその時の演奏です。この時ミルト・ジャクソン29歳。で、メンバーがルー・ドナルドさんがアルトサックスでいて、あとはジョン・ルイスのピアノ、パーシー・ヒースのベース、ケニー・クラークのドラムスということで、MJQ のメンバーなんですね。ちょうど MJQ の結成と重なる頃の演奏です。1952年の録音。ではビルト・ジャクソン・クインテットという紹介にでお聞きいただきましょう。バグズグループ。

ミルト・ジャクソン・クインテットの演奏でバグズ・グルーヴでした。今度はですね、今の演奏からルー・ドナルドソンのアルトサックスが抜けたメンバー、つまりこれはもう MJQ モダン・ジャズ・カルテットになるわけですが、その演奏です。で、曲はピアノのジョン・ルイスが書いたバンドームで、ジョン・ルイスはクラシックの音楽に傾倒して、その音楽性をですね MJQ に持ち込むわけですが、まあ、そうした、バロック音楽を思わせる雰囲気の最初の MJQ の曲になります。これも1952年の録音です。モダンジャズカルテット MJQ でバンドーム。

モダンジャズカルテットの演奏でバンドームでした。今度はミルト・ジャクソンが MJQ としてではない演奏をこれからはお聴きいただこうと思います。ブルースの演奏です。で、メンバーはですね、今の MJQ のピアノのジョン・ルイスに代わって、あのファンキーなピアノのホレス・シルバーが加わったメンバーでの演奏になります。ミルト・ジャクソンのビブラフォン、ホレス・シルバーのピアノ、パーシー・ヒースのベース、そしてドラムスがもう MJQ もこの時期はコニー・ケイに変わっています。1955年の録音でミルト・ジャクソン・カルテットの演奏。曲は、マイ・ファニー・バレンタイン。

ミルト・ジャクソン・カルテットの演奏でマイ・ファニー・バレンタインでした。今夜はジャズ・ジャイアンツ、ビブラフォン、温かい音色と独特の彼はビブラートを持っています。その第一人者のミルト・ジャクソンの特集をお送りしています。今度は少し人数多めでミルト・ジャクソンのビブラフォンにジョー・ニューマンのトランペット、ラッキー・トンプソンのテナーサックス、ホレス・シルバーのピアノ、オスカー・ペティ・フォードのベース、コニー・ケイのドラムスというセクステットの編成になります。1957年の録音です。曲はサーモネット。

ミルト・ジャクソン・セクステットの演奏でサーモネットでした。モダンジャズカルテット MJQ というのはジャズのコンボの中でも、最も長く継続して活動を続けた代表格でもあるんですけれども、その MJQ に所属しながらこのミルト・ジャクソンというのは、多くの

人と共演していたというのがよくわかります。そしてちょっと違う表情を演奏を見せてくれてるんですね。今度はトランペットのアート・ファーマー、それからテナーサックスのベニー・ゴルソンと共演した演奏です。あとピアノがトミー・フラナガン、ポール・チェンバース、ベース、コニー・ケイ・ドラムス、そしてミルド・ジャクソンのビブラフォンということで、これもセクステットの演奏です。1958年の録音。曲はテナサックスを吹いているベニー・ゴルソンの作曲、ウィスパー・ノット。

ミルト・ジャクソン・セクステットの演奏でウィスパー・ノットでした。今度は1959年1月の録音でジョン・コルトレーン、テナーサックスのコルトレーンとの共演になります。まあ、コルトレーンという、まあ、偉大な奏者はですね、年ごとにますか急激にこの時期演奏のスタイルが変わっていくんですが、ちょうどその大きく飛躍する直前というか、そんな時期のコルトレーンとの共演になります。曲がバグズ&トレーンという、バグズというのはミルト・ジャクソン、そしてジョン・コルトレーンと、まあ、2人の名前を付けた演奏になります。全くスタイルの違う2人ですけれども、あとハンク・ジョーンズのピアノ、ポール・チェンバースのベース、コニー・ケイのドラムスという編成です。ミルト・ジャクソン・ジョン・コルトレーン・クインテットの演奏でバグズ・エンド・トレーン。

ミルト・ジャクソン、ジョン・コルトレーン、クインテットの演奏でバグズ・エンド・トレーンでした。ジャズの大物との共演、今度はギターのウェス・モンゴメリーとの共演、1961年の12月でした。で、ミルト・ジャクソンのバイブラフォン、ビブラフォンですね、あの筒の中にこう回転するモーターがビブラフォンってのが入ってるんですが、その回転を普通よりも遅くして柔らかくてこう温かいビブラート、これを作ることが彼の特徴だったんですよね。で、ウェス・モンゴメリーはピックを使わずにギターをサム、親指の裏側でつまびいていきます。この二人の音が柔らかくマッチする演奏です。ウェス・モンゴメリーとギター、それからウィントン・ケリーのピアノ、サム・ジョーンズのベース、フィリー・ジョー・ジョーンズのドラムス、ミルト・ジャクソン、ウェス・モンゴメリー・クインテットの演奏です。曲はサム・サック。

ミルト・ジャクソン、ウェス・モンゴメリー・クインテットの演奏でサム・サックでした。今夜はビブラフォンのミルト・ジャクソンの作品集をジャズ・ジャイアンツとしてお送りしてきました。最後はですね、一気に時代が飛んで1981年の録音です。ミルト・ジャクソン58歳の時の演奏で、相手はオスカー・ピーターソン、それからベースにレイ・ブラウン、ドラムスにグラディ・テイトというトリオのメンバー、曲はボディ・アンド・ソウル、まあジャズのスタンダード名曲ですね。お聴きいただきましょう。ミルト・ジャクソン&オスカー・ピーターソントリオの演奏です。ボディ・アンド・ソウル。

0: ミルト・ジャクソン&オスカー・ピーターソントリオの演奏でボディ&ソウルでした。今夜はビブラフォンのミルト・ジャクソンの特集をお送りいたしました。明日のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、オールマン・ブラザーズ・バンドの作品集です。では続いて天気概況です。今日7日は大陸から張り出す高気圧が次第に日本付近を覆うでしょう。日中は広い範囲で晴れそうです。北寄りの風がやや強く吹くところが多いでしょう。最高気温は平年並みか少し高いところが多くなりそうです。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州と四国、山陽は大体晴れそうです。一方、湿った空気の影響で山陰や近畿の日本海側、北陸は雲が多く一部で雨が降るでしょう。近畿の太平洋側と東海は晴れそうです。ただ静岡県はすっきりしない天気でしょう。甲信地方は晴れますが局地的に雨が降りそうです。関東は朝までは南部で雨の降るところがあるでしょう。日中は晴れるところが多くなりそうです。なお台風27号の影響で海上ではうねりを伴った高波に。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前3時の NHK ニュースです。来年度の税制改正に向けて自民党の税制調査会が幹部会合を開き、ガソリン税の暫定税率の廃止などに必要な財源の確保や東京と地方の税収格差を是正するための仕組みなどを論点に検討を進めていく方針を確認しました。自民党の税制調査会は昨日幹部会合を開き、来年度の税制改正に向けた論点を確認しました。この中ではガソリン税の暫定税率の廃止などに必要な財源の確保について検討するとしています。また東京と地方の税収格差を是正するための仕組みや中小企業を対象にした賃上げ促進税制の見直し、 EV 電気自動車などを対象に再来年から設ける重量に応じた特例加算の具体策も議論するとしています。さらに仕事と子育て介護などの両立を進めるため家事支援サービスやベビーシッターの利用に対する税制措置などもテーマとすることを確認しました。小野寺税制調査会長は記者団に対し、納税者や今後の経済成長に資するという視点に立ち、負担感を少しでも軽減できるよう税制改正に当たっていきたい、財源についてはしっかり確保できるよう議論を積み上げていくと述べました。原発事故からの復興をめぐり、細野復興大臣は福島県双葉町が特定帰還居住区域の一部で避難指示の解除に向けた調整を進めていることを踏まえ、政府としての最終的な決定に向け関係省庁などと連携して取り組む考えを示しました。東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示が続く帰還困難区域のうち、国が除染やインフラ整備を進めて住民が住めるようにする特定帰還居住区域の一部について、福島県双葉町は今年12月の避難指示の解除に向けた調整を進めています。これについて細野復興大臣は昨日の閣議の後の会見で、帰還を待ち望む住民がいることは絶対に尊重しなければならず、関係省庁と連携して避難指示解除に向けた取り組みを進めていきたいと述べました。また解除の時期について、除染やインフラの整備の状況に加え、住民や地元自治体などと関係省庁で調整が行われた上で、最終的に決定に至ることになる。政府の原子力災害対策本部で決定することになり、タイミングを見て実施したいと述べました。天皇ご一家はイギリスの大英博物館が所蔵する日本美術を集めた展覧会を鑑賞されました。天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは昨日東京上野にある東京都美術館を訪ねられました。美術館では NHK などの主催でイギリスの大英博物館が所蔵する日本美術およそ200件を集めた展覧会が開かれていて、ご一家は研究員たちの案内を受けながら鑑賞されました。このうち周東花鳥図襖は400年以上前の狩野派の絵師によって秋から冬にかけて移ろう花や鳥の様子が描かれた襖絵です。近年の研究では、青森県中泊町の旧家が所蔵する春の花鳥を描いた襖絵と一連の作品であることが確認されています。研究員が金箔や銀箔を使った技法について説明すると、ご一家は作品に近づいて熱心に鑑賞され、両陛下は絵に描かれた桜の種類を尋ねたり、素晴らしいですねなどと話されたりしていました。愛子さまは金箔と銀箔が印象的ですねと話されていました。この展覧会は今月18日まで東京都美術館で開かれています。9年前の NHK 大河ドラマ女城主直虎で井伊直虎を務めた俳優の柴崎幸さんが直虎ゆかりの浜松市で綿花の収穫を体験しました。柴崎さんは割れた茶色い実の中から白い綿をそっと引っ張って収穫したり、ふんわりとした肌触りを楽しんだりしました。綿花は糸や生地にした後、円周織物としてシャツやブラウスなどに加工されるということです。柴崎さんは織物などの伝統の大切さを改めて感じましたと話していました。ここまで3時のニュース、末田がお伝えしました。時刻は間もなく3時5分になります。

10月7日水曜日、時刻は午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。これからの3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手春日八郎さんの作品集。その後の4時台は五木寛之のラジオ千夜一話、多くの交流の思い出からというテーマで、五木寛之さん、作家の五木寛之さんのお話をお送りいたします。春日八郎さん、本名は渡部稔さん、大正13年1924年の10月9日、福島県の会津坂下町に生まれました。歌手を志して上京し、東洋音楽学校、現在の東京音楽大学に学び、昭和23年1948年にレコード会社の歌謡コンクールに合格。先輩歌手の前座などを務めながら歌を磨き、昭和27年に赤いランプの終列車が大ヒットして、ようやくその名を全国に知られることになりました。その後は数々のヒット曲を送り出して、 NHK の紅白歌合戦には通算21回出場。昭和から平成にかけて長く第一線で活躍し、平成3年1991年の10月22日67歳で亡くなられました。では最初の最大のヒット曲と言ってもいいと思います。最初は最大のヒット曲ですね。125万枚を売り上げたというおとみさんです。もともとは岡春夫さんが歌うはずだったのが、岡さんがレコード会社の移籍ということになって、春日八郎さんのところにこの曲がやってきました。曲を作った徳地正信さんも春日さんもこれには最初は不満があったそうですが、出してみると大当たりとなったわけです。昭和29年です。作詞山崎忠、作曲徳地正信、春日八郎さんのおとみさん。

日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手、今夜は春日八郎さんの作品集、その一曲目、おとみさんでした。浅草で藤山一郎さんのステージを見たことが春日さんが歌手を目指すきっかけだったということです。レコード会社の準専属歌手になったものの、しかしなかなかデビューのチャンスが巡ってきませんでした。そうした中、後に結婚して夫人となる女性に紹介してもらった作曲家の江口洋さんの家に毎日のように通って、やっと書いてもらえたのが赤いランプの終列車。最後のチャンスを与えてくださいと頼み込んで吹き込ませてもらったそうです。レコード会社も最初は全く当てにしていなかったそうですが、名古屋あたりからヒットが広がっていったといいます。続いては昭和27年、作詞大倉義郎、作曲江口義、春日八郎さんの赤いランプの終列車。

赤いランプの終列車でした。今度は昭和28年8月に発売された町の灯台。夜の街を雨に濡れてさまよう男の心境を、街明かりを希望の灯台に例えて歌った演歌です。この曲のヒットで灯台シリーズが生まれました。作詞高橋菊太郎、作曲吉田屋賢治、町の灯台。

春日八郎さんで町の灯台でした。続いても昭和28年のヒット曲になります。作詞東条寿三郎、作曲吉田屋賢治、今度は雨降る街角。

雨降る街角でした。続いては大切な人との切ない別れを朗々と歌ったマドロス歌謡です。

別れの鳩場でした。今度は土砂降りの雨の中でほろ苦い思い出を歌った昭和32年のヒット曲です。作詞矢野亮、作曲佐伯俊夫、春日八郎さんのあん時は土砂降り。

アントキャ土砂降りでした。今度は昭和32年に発表された望郷演歌苦手なんだよ。この歌の主人公は酒場を回って歌う流しの歌手。お客さんに故郷の歌をせがまれて歌い始めるのですが、歌っているうちに自分自身が故郷が恋しくなって思わず涙が出てしまいます。ですからこの歌は苦手なんだよ。昭和32年、作詞矢野良、作曲林勲、苦手なんだよ。

春日さん自身もお国なまりが抜けずになかなかレコーディングに恵まれなかったというデビュー前のエピソードもさりげなく歌詞に挿入されていました。苦手なんだよでした。今度は風光明媚な田舎で暮らす鉄砲打ちの炭焼きが山にかかった吊り橋に揺られる姿をコミカルに描く昭和34年の大ヒット曲です。作曲の吉田さんは民謡風のメロディーに当時大流行していたマンボのリズムを用いました。昭和34年です。作詞横井宏、作曲吉田屋賢治、山の吊り橋。

昭和34年のヒット曲でした。山の吊り橋、日本の歌、心の歌。今夜は昭和歌謡往年の名歌手春日八郎さんの作品集をお送りしています。今度は高知県の足摺岬を舞台にした哀愁演歌で、これも昭和34年の代表的なヒット曲になります。作詞高橋菊太郎、作曲吉田屋賢治、春日八郎さんの足摺岬。

大変失礼いたしました。ちょっと今、出すところのタイミングがずれてしまいました。もう一度今の曲をかけ直したいと思います。昭和34年です。春日八郎さんの足摺岬。

頭のところちょっと違う曲が出てしまいました。申し訳ありませんでした。足摺岬をお送りいたしました。今度は本名渡部実の名前で春日さん自身が作曲したヒット曲です。昭和34年、作詞矢野亮、作曲渡部実、春日八郎さんですね。春日八郎さんの歌で、あれから10年経ったかな。

あれから10年経ったかなぁでした。今度は女と書いて人と読ませる歌、その元祖とも言える曲です。昭和38年、作詞田中幸雄、作曲林勲、長崎の人。

昭和38年の長崎の人でした。日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡往年の名歌手春日八郎さんの作品集をお送りしてまいりました。最後の曲はこの曲になります。作詞高野公夫、作曲船村徹、昭和30年です。春日八郎さんの別れの一本杉。

0: 春日八郎さん昭和30年の曲別れの一本杉でした。今夜は往年の名歌手、昭和歌謡往年の名歌手春日八郎さんの作品集をお送りいたしました。明日の日本の歌、心の歌、やはり昭和歌謡往年の名歌手で、明日はフランク永井さん、その作品集のパート1をお送りいたします。では続いては全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日7日、大陸から張り出す高気圧が次第に日本付近を覆うでしょう。日中は広い範囲で晴れそうです。北寄りの風がやや強く吹くところが多いでしょう。最高気温は平年並みか少し高いところが多くなりそうです。沖縄は雲が多めながら晴れ間が出るでしょう。九州と四国、山陽はだいたい晴れそうです。一方、湿った空気の影響で山陰や近畿の日本海側、北陸は雲が多く一部で雨が降るでしょう。近畿の太平洋側と東海は晴れそうです。ただ静岡県はすっきりしない天気でしょう。甲信地方は晴れますが局地的に雨が降りそうです。関東は朝までは南部で雨の降るところがあるでしょう。日中は晴れるところが多くなりそうです。なお、台風27号の影響で海上ではうねりを伴った高波に警戒してください。東北から北海道は広い範囲で晴れるでしょう。では各地の予報と予想最低気温と最高気温です。那覇は曇りのち時々晴れ、最低気温25度、最高気温28度。鹿児島晴れ18度、28度。福岡曇りのち晴れ18度、25度。高知晴れ18度、27度。松山晴れ時々曇り17度、26度。広島晴れ時々曇り17度、26度。松江曇りのち晴れ16度、23度。大阪晴れ時々曇り18度、25度。名古屋晴れ17度、27度。金沢曇りのち時々晴れ16度、22度。新潟天気は曇り17度、22度。東京は予報が曇りのち時々晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

午前4時の NHK ニュースです。国の史跡に指定されている玉川上水をめぐり、ユネスコの日本国内の諮問機関は、東京都が行う海苔面の保全工事が歴史的な景観や生態系を変える懸念があるとして、工法を検討するよう提言しました。江戸時代に整備された玉川上水は、東京羽村市から新宿区までのおよそ43キロにわたる水路で、江戸東京を支えた土木施設として国の史跡に指定されています。日本イコモス国内委員会は今回の提言で、補強のために杭を打ち込んで板を差し込む工法で行われている渋谷区内の海苔面の保全工事は、江戸時代から続く玉川上水の姿を変えることにつながり、守られてきた生態系への影響が懸念されるなど、歴史的な価値への配慮が十分ではないと指摘しています。その上で、歴史的文化的資産と捉えて工事による変更を最小限にすることや、行政や地域住民関係機関が参加する検討会の立ち上げを求めています。東京大学名誉教授で日本イコモス文化的景観国内学術委員会の石川美彦主査は、国が指定している史跡をしっかりとつないでいくために、工法がこれでいいのか、価値が損なわれない方法があるのではないかと述べました。この提言について、東京都水道局は、これまでも玉川上水の歴史的な価値を踏まえて必要な事項を検討してきたとコメントしています。広島県の高校で紛争地域の子どもたちの現状やユニセフ国連児童基金の支援活動を伝える特別授業が開かれ、日本ユニセフ協会で勤務する高円宮家の長女の嗣子様が講師を務められました。熊本町の熊野高校で行われた特別授業には1年生およそ120人が参加し、日本ユニセフ協会で働く嗣子様が紛争地域や水道がない地域の子どもたちの暮らしを説明しました。生徒たちは、ネパールの農村の子どもたちが水汲みに使っている水がめを運んでおよそ15キロの重さを体験し、嗣子様は、水を汲むために何回も往復する必要があるため、水道がないだけで子どもたちのたくさんの時間が奪われることになりますと話されていました。嗣子様は、ユニセフが各地で行っている食料支援などについても紹介し、生徒から高校生で募金以外にできることはありますかという質問が出ると、支援が広がるにはまずは知ることからです、今日聞いてもらった話をぜひたくさんの人に伝えていただければと思いますと答えられていました。授業を受けた女子生徒は、世界の子どもたちの現状を知って、今私たちが幸せに暮らしていることが当たり前じゃないと知ることができましたと話していました。嗣子様は、当事者意識を感じてもらい、できることがあるなと思ったら、ぜひ一歩を踏み出してほしいと話されていました。NHL 北米プロアイスホッケーリーグで歴代最多得点記録を持つキャピタルズのアレクサンドル・オベチキン選手が、今シーズン限りでの現役引退を表明しました。オベチキン選手は、ロシア出身の41歳で、フォワードとして抜群のキープ力と類まれなシュート選手でゴールを量産し、 MVP 最優秀選手に3回輝きました。昨シーズンには1980年代から90年代にかけて活躍し、史上最高の選手と称されるウェイン・グレツキーさんの持つ歴代最多得点記録の894を更新して、前人未到の通算929点に記録を伸ばしています。キャピタルズは5日、チームのホームページで、オベチキン選手が今年が最後の年になると、今シーズン限りで現役を引退することをチームメイトに伝える動画を公開しました。オベチキン選手は、これが私にとって22年目のシーズンだが、今年は信じられないほど素晴らしいチームだ。この瞬間を楽しみ、今シーズンは特別なことを成し遂げようと呼びかけ、自身の集大成のシーズンへのチームを鼓舞をしていました。NHL のレギュラーシーズンは先月開幕して来年4月まで行われ、2005年からキャピタルズ一筋でプレーしてきたオベチキン選手が有終の美を飾れるか注目です。ここまで4時のニュース、末田でした。まもなく時刻は4時5分です。

0: 10月7日水曜日、時刻は午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。4時台は五木寛之のラジオ千夜一話です。その第98回をお聞きいただきます。五木さんはこれまで作家仲間のほか、多くの学者、俳優や映画監督など幅広い方たちとの交流を深めてきました。今日は素敵な交流の思い出などを語っていただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美希夫ディレクターです。
1: では五木さん、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしく。
1: 五木さんは先日で94歳にめでた
2: く若い時はね、どのくらいまで自分は生きるだろう、だいたい40歳から50歳ぐらいじゃないかなんてね、すごくこう早く予定してたんですけど、とんでもないことになっちゃいました。
1: はい、うん。お体の方ではどうですか？健康面では何か心配なところとか。
2: それなりに、例えば左膝が痛くって、変形性関節炎とかって言われてね、杖をついて歩いてるんですけども、まあ他にこう大まかなことで風邪をひくこともないし、まあとりあえず、何事もなく、過ごしてます。
1: そうですか。いや、それにしても杖は疲れてますけども、足が速いですね歩くのが本当に
2: 僕は、まあ、ゴキブリ健康法なんて言ってんですけどね、
1: ゴキブリ
2: 僕なりの、秘密の健康法があって、毎日に、まあ、それをずっと続けて何十年も続けてるんですけどね、よく言われるんですよ、それちょっと紹介してくださいって言われるんだけど、恥ずかしいんでねやってることがあまりにもなんかこうバカバカしいというかアホらしいんで、まだねちゃんとね喋ったことがないんです
1: もしかしてベッドから降りて這いつくばって歩くような
2: そういうのはないんですけど、とにかく健康の、まあ、基本というか、
1: はい、
2: それをつまりいわゆる、まあ、健康法の常識っていうものとは関係なくですね、自分の思想って言っても大げさなんですけど、ものの考え方の基本と一緒にこう重ねて、例えば物事っていうのは末端が大事だっていうふうに考えてるんですよ。末端、端っこの
1: 端っこ
2: で、中心を支えるのは末端だと考えてるもんですから、例えば東京とか大阪とかって大都市ですけども、それを支えてるのは全国の末端ですよね、そういうことを考えますとね、体もそうで、僕は手先とか指先とか、足の指とか、あるいはまあ、皮膚とかね、そういう体の端っこの方を大事にして、それをケアすることで中心を養うっていう、そういう感じなんで、あまり心臓とか胃とかね、そういう世間でこう重要だと考えられているようなところを主にケアするっていうのは全然やらないんです。だから端っこの方でどうでもいい場所を大事にするっていう特に手とか指先っていうのは、僕は原稿自分の手で書いてるもんですから、特に手に関してはね、あるいは足に関しては本当に大事にケアして時間をかけて手入れしてます。
1: なるほど。五木さんがお書きになったエッセイなど読んでいたら、運動というのがね、働くこと、一生懸命原稿を書いたりする、
2: そうですね、
1: これも私にとっては運動であるって書いてあって、すごく感心したんですが、
2: 原稿を書く仕事ってのは非常に不健康な仕事だと思われてるんですけど、そうではないんですよね、机に向かってね原稿を書いてる仕事っていうのは手先だけ使っているように見えるけど、実は全身運動なんですよ。手でね一時一時原稿を書くときに、足のつま先までやっぱりねそれ協力してるんですよね。だから原稿を書くと疲れる時は手が疲れるんじゃなくて全身が疲れるんです。だから僕は労働してると思ってるんですけどね仕事してる時は。だからよく仕事が終わった後、なんてこう大きく背伸びしたりしますよね、僕はあれやらないんですよ。 書いてる時に指先から足の指先から手の指先まで緊張してそれにこう参加させて仕事してるから全身が一斉にこう安らぐようにゴロッと横になってねぼんやりしてるとかっていう程度なんですけどね、おかげさまで。そうですね、僕は、まあ、2年前に喉の中咽頭がんとか言われてね、それで放射線治療を受けてで割と半年ぐらいであっさりとこうそれをパスして、それ以後はほとんど病院にはもう大体80代まで病院に行かなかったですなんかね健康のコツって言われても、まあ、現状維持するっていうことが、まあ、大事なんでそれ以上に考えたことがないんですけど、大きな病気っていうのはしてないんです。これは本当に ありがたいことだと思って感謝してますけどね、それなりに自分では努力してるつもりなんです。
1: なるほどね、いやそれで感心するのは一木さんは新しい挑戦を絶えずなさっている最近でもクレイジーケンバンドの横山健さんと対談をして、対談するだけならともかく歌も一緒になって作って、それをまた CD 付きで出版もなさってる、これはすごいなと思ったんですが、
2: いや小説家は机に向かってね粛々と原稿を書いてるだけでいいなんて思ってる人もいるだろうけど、なんであんな下世話なことやってると思われるかもしれないけど、僕はもういろんな好奇心の中で自由にこう生きていくっていうことが楽しいんです、ですから歌も歌ってるだけじゃなくてね、歌作りに参加してるっていうそのこと自体が一つの健康法だと思ってますから、そういう意味では下世話なこともどんどんやるという、おかげさまでこのラジオの放送もね随分長く続けてますけど、こういうことが自分の、まあ、健康というかあれを支えてるというふうに思ってるんで、僕はこの番組に感謝してるんですよ。
1: そうであればありがたいですが、この回で98回ということで100回が近づいてきましたすごいですね。
2: そもそもその NHK と関係ができたっていうか仕事をやりだしたのは NHK が内幸い町にありましたよね、以前はね、あの頃からですから、当時は井上久志それから野坂昭之ともに NHK で仕事してました、ひょっこりひょうたん島とかねいろんなことやってましたよね、でその時代からのずっとの野坂さんはおもちゃのチャチャチャっていうのをねやってたりしてましたけども、ですからおかげさまでずっと仕事を続けてやってこられたっていうのは、僕は自分の、人生の中でね本当に幸せだなというふうに思ってるんですけども、それはそれなりに努力はかけながらやってきたつもりなんです。
1: なるほどね。いやそれと感心するのは一木さんは絶えずいろんな人たちと対談をしたり、交流をしたり、人と会うとか人と話すっていう、これはやっぱりご自分でも心がけていらっしゃるんです
2: 声かけてるというよりは、自分ではいろいろ理屈をつけてますけども、知らない人と会うっていうのが楽しいんです。だからそういう人たちと会って話をするっていうことがね、仕事としてではなくて逆にそれが生きがいみたいになってるところがあるんで、今月も3度対談やりました、
1: それは差し支えない範囲でいうとジャンルは違うんですか？
2: 今はちょうどね婦人雑誌やいろんな雑誌が新年号の企画を立ててる時期ですから、だから服なんかも今はこんな、蒸し暑い季節ですからこんな格好してますけどね、
1: サマージャケット、
2: お正月のグラビアに出るわけだから、やっぱりそれなりにちょっとその秋から冬にかけての服も考えなきゃいけないとかね、いろいろあってね、面白いです、
1: いやそれでこれまでもこの番組でも過去にいろんな対談を行った人あるいは交流のあった人のお話を、聞かせていただいたら、とっても反響があって、あの人も知っていらっしゃるのか、どうしてこの人だったんだろう。
2: だけどね、その方がこう生きていらしたらね、 そんなことバラしちゃ困るよなんてね、苦笑されそうなくだらないエピソードばっかりなんですけどね、はい、このところ次々に昭和世代の方たちがお亡くなりになるんで、まあ、しみじみと思い返しながら、あんまりこう堅苦しい話ではなくて人間的な思い出をちょこちょこと小出しに喋ってるんですけど、
1: はい、はい、先ほど横山健さんのお話が出ましたけども、
2: はい、
1: 随分昔から交流のあった人ということでいうと内田裕也さん、
2: はいはいはい、
1: 日本のロックンローラーの草分けともいう、うんうんうん、いう人ですけども、
2: うん、
1: 内田さんと交流があったというのは意外でしたね。
2: これはね、僕が一時期京都に住んでたんです、
1: はい、
2: でその頃ね、内田さんが時々京都の僕のマンションに遊びに来てたんですよ。でその当時は大阪でナンバー一番という、うん、まあ、なんていうのかな、ライブハウスがあって、あ、いろんな澤田さんとかなんとかも出家は全部そこに出てたんですから、うん、内田さんもそこで活躍してた時期があったりして、
1: はい、
2: 僕も京都にいるもんですから、うん、なんとなくね、澤田研二さんと内田さんと僕と3人でポンタ町のなんかこう、ね、カウンターで飲んだりしたこともありますけどね。
1: あ、そんな姿見て、
2: 非常に古い仲間なんです。
1: そういえば内田裕也さんというのはまあ、ロック の、 そのフェスティバルのプロデューサーとしても活躍なさってますけども、
2: うん、内田さんというのはね、ちょっとね、一見ジャーナリズム的にはこうハードな、
1: はい、
2: そういうイメージがあるんですけども、僕は非常に古風な律儀な人だと思いますね。割とね、ちゃんとね、僕らを先輩として立ててくれるし、その辺のね、後輩の面倒見もいいしね、その辺考えると、まあ、僕がなぜ対談とか人と会うのが好きかっていうと、イメージはメディアが作ってるわけですよね、
1: はい、
2: でちゃんとそのメディアで作った役割をみんな演じてるわけですよね、うん、だけど2人で会ってる時にはその衣を脱いで、その人の本質というか、木一本の人間味というものがね、そこ出てくるわけですから、それは本当にね、楽しいと思いますよ。僕はだから対談が大好きなんで、内田さんとももう何度も何度も対談しましたし、ね、いろいろと喧嘩もしましたし。
1: 内田さんは1939年の兵庫県の西宮生まれ、2019年に79歳で亡くなられた。
2: うんうん、
1: 内田さんということでいうと、そのロックンローラーの草分けというお顔とは別に、その奥さんであるとか娘さんであるとか、
2: はいはい、
1: 娘婿の元木さんであるとか、この人たちがいずれも各方面で活躍されたというのも印象的でしたよね。
2: まあ、僕は内田さんのステージも好きなんだけども、昔ね、戒厳令の夜という小説を書きましてね、はいはいはい、それが映画になることになったんです。それでその主役っていうか、舞台回しを務めるその青年っていうか、うん、その役を僕は内田さんにやってもらいたかった、
1: うん、
2: でもなかなかね、その制作会社の方がやっぱりそのいろんなことをこう考えた上でちょっと危ないんじゃないかみたいなことを言ったりしてね、なんか結構揉めましたけどね、内田さんを起用することができなかったんですよ、
1: うん、
2: そのことは僕はものすごく残念に思ってますし、内田さん自身もね、映画を自分で制作したりして、
1: うん、
2: 非常にそういうことに興味があった人なんで、ご本人もね、それは関心があったんじゃないかと思うんですよ。だけど非常に残念なことで、僕は心残りなんですけどね、あれを内田さんが主役やってたらもっと面白い映画になってただろうと思うんです。
1: まあ、起用する側としてはちょっと危ないんじゃないかと
2: まあそういうイメージを作ってるわけですよね、
1: はい、
2: うん、だけど実際は非常にどちらかというと誠実な人で、まあ、なんて言いますか、古風な仁義というか、そういうものを守る、僕は非常になんかある意味では尊敬してましたね。
1: ああ、そうですか、うん、あ、だいぶお若いとは思うんですが、
2: うん、
1: 内田さんは今話も出ましたけども、澤田研二さんとか、
2: はい、
1: タイガースの面々を発掘した人でもあると。
2: そうですね、あのさっき言ったナンバー一番というそういうそのライブハウスでのご縁でしょうけども、まあ先輩に対してもちゃんと礼を尽くし後輩の面倒見もいいというね、そういう一面をみんなちょっとこう見逃してるんじゃないかなと思う時があります。
1: まあそういった面もあるし、ご家族も、あ、奥さんが何しろキキキリンさんですもんね。この組み合わせっての
2: は、ね、奥さんが侍ですからね。女の人に侍ってのはおかしいけど。
1: あ、そんな感じの方ですか。
2: うん、なかなか大変な人でしたよ。
1: なるほどね。いや、そういう初めのイメージだけでは語れないところは人間ってのはあると。
2: そうですね、はい、それと世評というかやっぱりマスコミでこう流布しているその人のイメージというものと、うん、実際にその人のこう生身の姿っていうかそういうもののこう落差っていうものを本当はね、まあ見せるのはルール違反なんでしょうけども、うん、僕なんかそういう生活をちらっと見てるもんですから、うんうん、それは違うよっていうふうに言いたいところはあるんですけどね。
1: ね、うん、さて、あの女性では交流のあった方で二代目の水谷八重子さん、
2: あの初代の水谷八重子先生のお嬢さんですよね、
1: はい、
2: あの
1: 確か身長も170センチぐらいあって、
2: うん、大きかったね、うん、それでたまたまねその頃またそれもその原作ものなんですけど時の墓っていう小説を書いてそれをその新派が上演することになったんですね。
1: なるほど。
2: でその時その女主人公の、まあ、そのヒロインの役をあのその水谷八重子さんのお嬢さんの方はぜひ自分がやりたいと思ってたと思うんですよ、うん、ところがお母さんの方ね大先生の方がね私がやるっていうことになってねそれでね結構ねいろいろこうあって最終的に初代の水谷八重子先生がおやりになることになって、そのことであの彼女はすごく傷ついてね僕を恨んでるんじゃないかと思うんですけどね。これはやっぱりもう存在感から言っても審判の、まあ、バックボーンですから、これは八重子先生がやるとおっしゃったら仕方がないっていうことでね、結局そういう残念なあのことがありました。そのうち必ずなお違うことでねお役に立つからって僕は八重子さんに言ったんですけどね、はあ、なかなかまだそれが果たせないでいるのが心残りです、はあ、あの柄は大きいけど繊細な方でね、はあ、お芝居もうまかったしで、うん、何よりも存在感があった、はあ、歌もちゃんと歌うし、

0: したこともありましてね。
1: あ、そうですか。
0: 懐かしい思い出なんです。
1: でも後に審判の中心女優として活躍されたと。
0: 才能もあるしね、大体人柄がすごくいい方でね、大体こうなんていうのかな、人柄がいい人っていうのはなかなか思う通りにね、うん、自分の目的へこう直進できないところがあるんですよね。あ、
1: 気遣い、
0: だから時の墓の時のその主役の問題のことにしても、もっと強引に私がっていうふうにこう出れば、そういうこともあったと思うんですが、なんせお母様だからね。
1: 大々女優でしたからね。
0: 正直のところ僕はね、吉江さんにやってほしかった。やっぱり若い芸者さんの話ですから。
1: その三谷英子さんも二代目での方ですけども、審判の中心女優となられて、後に日本俳優連合ですか、
0: はいはい、
1: 西田敏行さんの後6代目の会長になられたと。
0: いやあ、この方はだけどそういうそのまあそれも押し付けられたんだと思いますけどね、そういうことを断らずにちゃんと律儀におやりになるっていうところがやっぱり吉江さんの誠実なところだと思います。
1: はあ、
0: まあ尊敬してんですよ、あの方はね、僕より若い方ですけども、
1: そうか、その時の墓をやってたらまた違う三谷八重子になってたかもしれませんね。
0: ちょっと背が高いんで、明治の時代のそのヒロインとしてはちょっとこう猫背にならざるを得ないようなところがあったのかもしれませんけどね。
1: さて、先ほどもちょっと話の出た方でいうと井上ひさしさん、
0: はいはいはい、
1: これは市木さんとは長いお付き合いというか。
0: そうですね、井上、それから野坂、市木、まあサンバカトリオみたいに言われてたんですけど、あの本来の小説の仕事もしながらテレビラジオの仕事も結構やってたんですよね、
1: はい、
0: だから井上久志さんはいろいろとそういう舞台での軽演劇の経験のある人ですから当然なんですけども、
1: はい、
0: まあ、野坂さんもそのおもちゃのチャチャチャとかね、いろんなことであのテレビラジオには活躍してた人ですから、そこから出てきてそれで小説家に専業に、まあ、なるという、そういう同じコースをたどってるもんですから妙な親愛感がありましてね、直木の選考会でいつも井上久志さんの隣だったんですよ。
1: あ、そうですか、
0: でね、こういろいろ先輩たちが、その頃は大先輩が選考委員でしたから、川口松太郎さんとかね、まあそういう方たちがいろいろこうおっしゃるのを陰でね、いやちょっと違うんだよなとか言ってね、若手のっていうかおかしいけども、若手の僕とか井上さんがひそひそ話をして留飲を下げてたようなこともありました。井上さんっていうのはね、ああ見えてものすごく努力家で勉強家なんです。で、例えばあの岩波系の、 あの知識人の人たちからも信頼を寄せられていて、それでなんかね、あの戦後の、まあ、敗戦当時のいろんな出来事に関する古文書ってありますよね、記録がね、はいはい、そういうものでもね、ものによっては何百万ってするんです。そういうのをね、東大の図書館と張り合ってね、自分が競り落として購入するみたいな、そんなエピソードもあったりして、いやあ、あの方はね、経歴から言うとこう人員だとかいろんなこう紆余曲折があった方なんだけども、実によく勉強してる勉強家でした。だからまあ井上さんどちらかというとこうユーモラスな作風だと思われてるけれども、はいはい、背後にあるものっていうのはそういう歴史観とか、思想とか、そういうしっかりした土台の上にあの軽妙な物語を作ってるという形で、僕は尊敬してましたね、井上さんね。
1: 年齢は1934年お生まれですから2つ下ですよね、
0: ちょっと下なんですけどね。井上さんとね、話が合うところは、一つはね、あの自分の子供時代の経歴の中でいろんなところを転々としていわゆるね、転校っていう転校生っていいじゃないですか、
1: はい、
0: 学校変わるっていう、
1: はい、
0: よく転勤の多

0: 強い親を持った場合なんかは、いやでもおどん転校しなきゃいけないんだけど、井上さんもいろんなね、個人に行ったり、いろいろこの来歴の中で、いやおうなしにその転校を繰り返しながら大人になっていくわけですね。僕も両親が学校の教師で転勤でしたから、そういう意味でね、お互いに転校生同士っていう、こう言葉に表せないような共通感覚があるんですよ、
1: うん、
0: あの知らない学校へ行って見知らぬそういう学友たちと最初に、まあ、どんな風にして溶け込んでいくかなんていうのは、やっぱ転校生自体の知恵というか、そういう難しい問題もあるんで、お互いにそのことを話し合ったりしてね、そういう意味で井上さんというのは、僕よりちょっと若いけども、尊敬すべき先輩でしたね、
1: うんうん、確か井上さんは山形県の川西町の生まれで、
0: うんうんうん、
1: ただ押村区は75歳で2010年に亡くなられている、
0: うんうんうん、
1: 確かに幼き頃からお母さんに育てられて転々となさってたと、住所は、
0: うん、なんかいろんなね、複雑な生い立ちというか育ち方をこうされたみたいで、うん、その経歴も例えば浅草とかああいうところの経営劇の世界で雑記作者をやったり、いろんなことで苦労なさった人ですよね、
1: うん、
0: 苦労人なんだけど、表には全然そういう苦労ってのを出さないで、いつもこうちょっとこう微笑んでるようなユーモラスな、はい、そういうその雰囲気でね、
1: うん、
0: 人と接するという、あ、なかなかの人物でしたね、井上さんもね。
1: 確かに井上さんというと、なんかにこやかに優しく微笑んでるイメージがありますけども、
0: うん、
1: その裏ではご苦労が、
0: そうですね、だからあの戦争とかね、そういう問題についても非常にしっかりした自分の立場っていうのを持ってて、
1: うんう
0: ん、あの娯楽的な作品にもちゃんとそれをね、筋が通ってるっていうか、そういう人でした。あの、うん、表にその自分の思想とかイデオロギーとかそういうものを直接に出さないで、
1: うん、
0: それをユーモアに託してね、表現するという、そういうその術を心得てる、あれですね、の同世代の、まあ、作家としては僕は尊敬してました、
1: うん、
0: さんは。
1: 何か五木さんとは共通点がかなりありますね。
0: そうですね、
1: 転校だけではなくて、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 若い頃にかなり苦労なさってる。
0: そうそう、で若い時にそのマスコミの底辺でね、働いてたし、ラジオテレビの創世期に関係してたという、はい、そういう共通性もあります。
1: あと放送作家としても、NHK でひょっこりひょうたん島で注目をされたと、
0: はい、はいはい、
1: これは私もあの子供の頃見てましたね。
0: あの主題曲をめぐってね、井上さんと作詞家の吉岡治さんとか揉めたりしたこともあって。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、あの一応今は吉岡さんの補作っていうことになってますけどね、いろいろありました。
1: その後1972年に直木賞を取られて、
0: はい、
1: こう直木賞を取られた時のことを覚えてらっしゃいますか。
0: 僕はだいたい受賞式には出ないんですけども、その後のパーティーの方には顔出すんですけどね、まあ人の輪ができて取り囲まれてるところへ割り込んでいくのも嫌ですから、遠くからこう拝見してたんですけども、やっぱり井上さんの人脈がそういう昔のその経歴っていうことがそれが反映して、なんかいろんな人が来てましたよ。普通直木賞芥川賞の、来賓というかお客さんというと文壇関係の人とかジャーナリズム関係がほとんどなんですけどね、うん、そういう中になんかいかにも浅草の経営劇みたいな格好をしたそういうちょっとこう面白い種族がね、結構
1: 種族、
0: うん、参加してましてね、うん、昔の仲間が井上さんの成功を祝って祝杯をあげてるという、
1: うん、
0: まあとてもこう羨ましいような感じでしたね。
1: もう一つの井上久志さんのお顔ということで言うと、劇団の小松座、
0: はいはいはいはい、娘さんとかいろんな方たちが協力してやってる あれですけど、基本的にあの人はね演劇人だと思います。
1: あ、
0: だから小説家としてのその仕事も大した仕事をしてますけども、あの僕に盛んにね、伊豆木さんお芝居をお書きなさいって盛んに勧めてくれてたことがありました。
1: あ、
0: 小説は一回きりだけども連載でね、
1: うん、
0: でお芝居は繰り返し繰り返しあっちでやったりこっちでやったりして10年も20年もねあの続きますからっていうね、そんなこともね僕に勧めたりしてましたね。だから基本的にあの芥川賞直木賞の選考会っていうのが築地 の, あの料亭であるんです、
1: うん、
0: でそれが終わった後3355、まあ、他の先輩たちは銀座のバーに行ったりなんかする人たちも多かったんですけど僕と井上さんはいつもねあの連れでそこを出てあの喫茶店に待ち合わせて、そこで今日のその受賞作品に対する本音というかそういうものをね、いやあの方阿川さんがあんまり強烈に押すからつい押し負けちゃってなんつってね、
1: うん、
0: 本音をね2人で語り合ったりする。直木賞の選考会の後に必ずと言っていいぐらい井上さんと2人でどっかに寄っておしゃべりをしての鬱憤を晴らして帰ってしてましたね。
1: まだ30代後半 40前後ぐらいですかね。
0: なんか僕なんかも自分が一人でバタバタしてたんじゃなくて野坂さんとか井上さんとかね、
1: うん、
0: そういう同世代のなんと言いますかライバルとは言わないけども友達っていうか、
1: うん、
0: そういう人たちがいるっていうことでなんか支えられて一緒にやってきたような気がするんです。だからお二人がいなくなったらがっくりしちゃってね、なんか小説書く元気もなくなったっていうかそういう感じですね。
1: あともう一つ井上さんというと僕が印象に残るのは、地筆道ですか、筆が遅れる、なかなか原稿が舞台の脚本が出来上がるのが遅いと。
0: あ、地筆ですっていうね、地筆ってなんとかって自分で言ってたぐらいだから、
1: はい、
0: あのまあ本当にあの野坂さんは逃亡するんですよ、
1: はい、できなくなる逃げちゃう、
0: うん、井上さんはねあの閉じこもっちゃうんですよね。
1: あ、
0: うん、だから自分の書斎に入って人を寄せつけないというか電話にも出ないというか、うん、そんな感じであのそれぞれその当時は本当本当にもうねあの編集者は3日3晩寝ないで作家を見張るというようなそういう時代でしたからね、あの出版の全盛時代でした。
1: あ、
0: ですから小説家も忙しかったんですよね。
1: あ、
0: いくつも重なって原稿を抱えてその中でもう永遠として仕事を続けてるわけですけど、まあその中で逃亡するのが野坂さん、閉じこもってしまうのが井上さんでね。
1: 伊豆木さんは大丈夫だったんですか。
0: 僕は結構ねあの間に合わせてました。もうホテルで仕事を缶詰になってすることが多かったんですけども、これホテル代高いんでなかなかね期日までに間に合わせないとってんで、割とそこは僕は律儀にやってましたから、あんまりそういうふうに逃亡したり創作があちこち行ったとかっていうそういうエピソードはないと思いますね。
1: あ、
0: うん、まあもちろんギリギリですけどね。
1: じゃあ出版社関係の人にとっては大変ありがたい。
0: 今のねこうなんで原稿は節目で送るみたいな時代と違って生原稿をこう数えてもらうわけでしょ、
1: はい、
0: ですから今出版社の社長になってるような人で昔の担当編集者だった人なんかはもう夜空の寒い時にね横浜のうちの、まあ、門前というか外で待ってんです。それでうちの人がどうぞ中へお入りください、お茶でも出しますからと言っても、いえ私はここで待ちますなんてね、それは一つのデモンストレーションなんですよ
1: 早くかけ
0: て頑張ってることでね、いやあいつはねこの夜空に冬の真っ最中に震えながら待ってんだから何とかしなきゃって僕に心理的なプレッシャーをかけるために入ってこないんで 今はもうそんなことは考えないです。やっぱり事務的になってますからね、
1: うんうん、
0: できたらファックスで送ってくださいみたいな感じで、うん、そんなになんていうかこう締め切りを伸ばしてギリギリまで書けないなんていう、そんな作家はやっぱりやっていけないんじゃないかと思うんですよ、今の時代には。
1: 今の時代は、
0: うん、
1: メールとか
0: 納期はきちっと守るという、うん、まあそれが果たしていいかどうかね。だから昔の編集者で今を出版社の役員とかそういう偉い人に会うとすごく懐かしげにね、その当時の苦闘ぶりをあの時はこれ苦労しましたよねとかってね、そのことを一つの昔 の手柄話みたいにね、若い人たちに一生懸命話したりするんですよ。若い人たちしらけてるけどね、いや締め切りが決まってんだったらその日に入るのは当たり前じゃないですかみたいなことなんですけどね今はね、うん、
1: あ、作家の人たちもおとなしくなったというかきちっとしだしたというか。
0: そうですね、昔は作家っていうのは無頼漢だったからね、ある意味でね、
1: あ、
0: うん、小説家なんていうのはやっぱりなんか世間で言うと堅気じゃなかったですよ。まあ、僕らの頃までもちょっとそういう気風は残ってましてね、うん、そういうまあなんていうか乱暴な話をこうしたりそういう振る舞いをしたりするのがちょっとブライハの作家の肩書きみたいな、
1: あ、
0: そういうところありましたけど今はそんなことはないですね、
1: うん
0: うん、
1: そういう意味で言うと井上寿さんは作家であり脚本家であり、
0: うん、
1: 劇団の主催でもあり、それからもう一つ井上さんの私が好きだったのは日本語日記というか、
0: はいはいはい、
1: 日本語に関する本がたくさんあってどれも面白かったのを覚えてます。
0: 井上さんそうです、井上さん理論家ですからね、そういう表現の問題に関しても結構その専門家というかそういう方たちを凌駕するような、
1: うん、
0: 実践としてのその日本語の表現とかそういうことに関してなかなかね深い造形のある方でしたから、随分そのそういうことに関しては自分自身の思想というか、
1: はい、
0: 方法論というかそういうものを結構なんかそういうことに関する本もありますよ。
1: ありますね、
0: いろいろと井上さんの場合
1: は、はい、
0: うん、
1: まあ、よくキリキリ人っていう長い長い小説がありましたもんね、
0: うん、
1: あれも方言とか、
0: うん、
1: 日本語とか、
0: うん、
1: それの歴史とか、
0: うん、
1: その辺をうまくついた楽しい本でしたもんね、
0: うんうん、井上さんの場合にはね、
1: うん、
0: そういう基本というか日本語というものに対する、まあ、理論的な基本というものをちゃんと踏まえた上でちょっとユーモラスに脱線するようなところが、
1: はいはい、
0: 井上さんの得意技でしたね、
1: はい、
0: 野坂さんというのはそうではなくて自分の直感の中でねどんどんねこう吐き出すように思うままに書いていく書でしたから、後からそれを読む人がそれについていろいろ整理したりするわけですけども、そういう意味では井上さんと野坂さんは対照的な作家でした。お二人ともねいなくなってなんかこうすごく寂しくなったような感じがしますけども、
1: はい、いや今日もいろんな方たちのお話を聞かせていただきました。改めて交流の広さというか五木さんご自身がいろんな方とお付き合いなさってお話もされてるというのがよく分かりました、うん、
0: いやいたずらに年を重ねてその間にこう出会った人別れた人今しみじみと思い出すことが多いです。
1: いや これからも ますます頑張っていただかないと、
0: はい
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

今朝の4時台は作家五木寛之さんのラジオ千夜一話、その第98回で五木さんに素敵な交流の思い出などを語っていただきました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺美樹夫ディレクターでした。ではウェイウェイウーのニコの演奏です。新しい私。

ニコの演奏でした。ウェイウェイウー、新しい私。では今度は誕生日の花と花言葉です。今日の花はコスモス、秋桜。花言葉は調和、乙女の真心です。今や日本の秋の代表的な花の一つと言ってもいいコスモスですが、原産地はメキシコです。キク科コスモス属の一年草で、日本で一般にコスモスと呼ばれるのはオオハルシャギク。日本には幕末から明治初期にかけて入ってきたとされて、明治の末には静岡県伊豆市の修善寺で病に伏した夏目漱石が、桂川の岸伝いに行くといくらでも咲いているというコスモスも時々病室を照らしたと綴っています。草丈は1メートルから大きなものでは2メートルほど、細く切れ込んだ葉を持って菊の茎の先に白、ピンク、赤などの花を咲かせます。細い茎で風に揺れる姿はいかにも優しげですが、見かけによらず丈夫で、日当たりが良ければ比較的痩せた土地でも育ちます。一輪に見える花は実はたくさんの小さな花の集合体。花びらに見える外側の部分は舌のような舌状花で、一枚一枚が独立した花。中央の黄色い部分は筒のような筒状花という小さな花が集まって構成されています。コスモスという名前は秩序や調和を意味するギリシャ語に由来します。日本では秋桜という美しい名前も生まれました。1977年、昭和52年にさだまさしさんが作詞作曲し、山口百恵さんが歌って大ヒットして、秋桜と書いて、まあ、コスモスとすぐに、呼べる方も多くなったと思います。メキシコからやってきておよそ160年、まあ、今ではすっかり立派日本の秋の顔の一つになっています。今日の花はコスモス、花言葉は調和、乙女の真心です。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、時刻は今4時51分を回ったところです。皆さんからいただいたメッセージなどをご紹介していこうと思います。音楽の方バックでおかけしていこうと思います。稲垣達也さんのピアノの演奏で海の命。

大分市の64歳うっかりな花さんからいただきました。9月5日の佐伯市でのラジオ深夜便の集いに参加できてとても楽しかったです。ありがとうございました。私の席は舞台から右手の2階席、工藤さんの姿を少し斜め上正面から見るような感じでした。話の途中、ふと工藤さんのおでこが目に留まり、あれは以前夜話歌声喫茶で話されていたタブレット純さんお気に入りのおでこと一人にんまり満足でした。これかつてタブレット純さんのコンサートに私がお邪魔した時に、純さんが舞台から降りてきて私のそばに寄ってきておでこにちょっとこうしたというそのおでこでございますが、とにかく楽しく過ごすことができましたということなんですが、私の住まいは工藤さんが通われた高校のすぐ近くで、大分川の土手から見える別府の山並みに沈む夕日が綺麗です。聞き逃しも聞き逃してしまううっかりものですが、放送楽しみにしております。季節の変わり目どうぞご自愛くださいといただきました。ありがとうございます。2週間後になりますけれども、来週再来週タブレット純さんとまた夜話をお伝えしてまいります。そうですね、大分川から見る夕日とても綺麗ですけれども、あの別府の山並みに当たる朝日も美しいものがあります。今日この後福岡の日の出が6時17分と昨日お伝えしましたが、大分は6時11分まだ日の出までは時間がありますね。日本列島一番早い日の出で札幌の5時38分、仙台5時37分と北の方東の方から夜が明けてきます。それから今日特集した春日八郎さんに埼玉県の75歳荒川俊夫さん、それから安倍一族の総大将さん、それからさらに高知市の川崎美香さん、お便りをいただいています。どうも皆さんありがとうございます。朝日が昇るまでにはしばらく時間がありますけれども、いい朝日が見られるといいですね。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台、0時台、ミッドナイトトーク、テーマは私の本棚。シンガーソングライターの山崎ハコさんがゲストです。そして1時台は深夜便アーカイブス、五木ひろゆきのラジオ千夜一話のアンコール、五木ひろゆきさんのお話でお送りしていきます。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、オールマンブラザーズバンド作品集。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手フランク永井さんの作品集、そのパート1です。4時台明日への言葉は瞬間にこだわり今を捉える、鉄道写真家の広田直隆さんのお話です。今夜の担当は吉野清アンカーです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。どうぞご利用ください。まもなく新しい一日が本格的に動き始めます。どうぞ皆さん今日一日健やかにお過ごしください。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月7日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 今日の毎朝だよりは秋の味覚2本立てでお送りします。はい、17分頃からは長野から古くから栗の栽培が盛んな町で楽しめる栗グルメお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は40代から注意、目の老化というテーマでお送りしています。3回目の今朝は目を元気にする生活術についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は岡山からです。地元で生産が盛んなブドウの様々な品種の特徴や美味しい食べ方についてお伝えします。
0: 今朝は沖縄から季節の便りが届きました。
1: はい、カニのつぶやきさん、60代男性の方からです。毎年10月上旬になると島々に吹き渡る北寄りの風をミーニシと呼びます。新しい北風の意味です。過ごしやすい季節の到来を告げるミーニシの吹き出しを四万十は心待ちにしていました。もう一つの楽しみは鷹の一種サシバが渡ってくることです。伊良部島を飛び立ったサシバが昼過ぎに石垣島の上空に現れることが多いので、午後になると涼やかな曇り空を見上げる日々です。この時期の地域行事、吉願祭の奉納踊りの舞台を見上げるバックの空にサシバが舞うように現れることもあり、秋ならではの味わい深いひとときですといただいています。
0: 沖縄にも秋が来てますね、うん、そして今日も各地秋晴れとなるところが多そうです。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、ハガキなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: パレスチナのガザ地区でイスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから3年、停戦から間もなく1年ですが、イスラエル軍は断続的に攻撃を行い、依然として厳しい人道状況が続いています。イスラエルのネタニヤフ首相は今月行われる総選挙で、戦闘の発端となったハマスの奇襲攻撃を防げなかった責任を追及され、苦戦を強いられています。2023年10月7日、ガザ地区を実効支配していたハマスがイスラエルへの大規模な奇襲攻撃を行っておよそ1200人を殺害し、これをきっかけに中東各地に戦火が広がりました。ハマスの奇襲攻撃についてネタニヤフ首相は先月の国連総会で、ホロコースト以来最悪のユダヤ人の虐殺だと非難し、ハマスに大きな打撃を与えたと軍事作戦の成果を強調しました。ただイスラエル国内では奇襲攻撃を未然に防げなかったとして首相の責任を追及する声が根強く、今月27日に行われる総選挙で首相が率いる右派政党リクードは最新の世論調査で大幅に議席を減らすと予測されています。一方、ガザ地区でイスラエルとハマスの間の停戦合意が発効してから10日で1年ですが、イスラエル軍は3年前の襲撃事件に関与したと主張して幹部を標的にした攻撃などを断続的に行っています。ガザ地区の当局は6日、停戦後1462人が死亡し、3年前の戦闘開始以来7万4245人が死亡したと発表しました。国連機関によりますと、ガザ地区の住宅の7割以上が被害を受け、冬の雨季を前に推定で95万人以上、人口の半分近くが水害の恐れがある場所での避難生活を強いられています。倒壊の恐れがある建物に身を寄せる住民も多く、国連機関は住民は命の危険にさらされ続けていると指摘しています。ガザ地区の復興に向けては、アメリカのトランプ大統領が主導する平和評議会が先月、半年間で24億ドル余り、日本円で3800億円余りを投入する計画を発表しました。ただ、イスラエル側が復興の前にハマスの完全な武装解除が必要だと主張しているのに対し、ハマスは イスラエル軍の撤退を要求し、計画が実現する見通しは立っていません。
2: 普天間基地に所属するアメリカ海兵隊員が強盗殺人の疑いで逮捕された事件を受けて、沖縄駐留のアメリカ軍トップは、沖縄のすべてのアメリカ軍人に対して部隊を48時間活動停止にすることや、30日間夜間外出禁止とする措置を発表しました。今月3日、那覇市のホテルで市内に住む39歳の女性を殺害した上、財布などを奪ったとして、普天間基地に所属するアメリカ海兵隊の上等兵、デビン・ジェイコブ・バラード容疑者20歳が、強盗殺人の疑いで翌4日に逮捕されました。これを受けて、沖縄に駐留するアメリカ軍のトップで、4軍調整官のワトソン中将は、昨夜、規範と規律と題した通達を出し、 SNS で公表しました。この中でワトソン中将は、沖縄のすべてのアメリカ軍人に対し、今日正午から48時間部隊の活動を停止し、基地の外での自由行動を認めず、飲酒を全面的に禁止することを指示しました。その上で、あさってからの30日間は午前0時以降の外出を禁止、午前0時から午前5時まで自宅待機にするとしています。今回の事件を受けて、沖縄県の小蛇知事はおととい、県庁にワトソン中将らを呼び、激しい怒りを覚える、実効性のある抜本的な対策を講ずるよう強く求めると抗議しています。
1: 今日はノーベル化学賞の発表日です。スウェーデンのストックホルムにあるノーベル賞の選考委員会が、日本時間の今日午後6時45分以降に今年の受賞者を発表します。化学賞はこれまで日本から9人が受賞し、他にもノーベル賞級とされる成果を挙げている日本の研究者が多くいます。このうち、水中の酸化チタンに紫外線を当てると水が水素と酸素に分解される現象を世界で初めて発見し、有害物質の分解などに利用される光触媒の実用化の道を開いた東京理科大学栄誉教授の藤島明さんや、藤島さんとともに光触媒の研究に取り組み、汚れや有害物質のほか、細菌やウイルスを分解する力があることを明らかにした科学技術振興機構の理事長の橋本和人さんの受賞が期待されています。また次世代型の太陽電池と呼ばれるペロブスカイト太陽電池を開発した東院横浜大学特任教授の宮坂努さんも注目されています。ペロブスカイト太陽電池はフィルム状にして折り曲げたりガラスに塗ったりしても製品化できるとされ、従来の太陽光発電の設備より様々な場所に設置できると期待され、日本を含めた各国で研究開発が加速しています。
2: 日立製作所と産業用ロボット大手のファナックは、 AI が自律的に判断してロボットなどを動かすフィジカル AI の分野で提携し、来年度の実用化を目指すことになりました。フィジカル AI をめぐっては、生産性向上につながるという期待感から、大手企業同士が協力して開発を進める動きが相次いでいます。発表によりますと、日立製作所とファナックはフィジカル AI の分野で提携し、両社の AI 技術と産業用ロボット技術などを組み合わせて、複雑な作業に対応できるロボットの開発を始めることになりました。まずは茨城県内にある日立の工場で実証実験を行い、ロボットがさまざまな形状の部品の中から必要なものを選び取ったり、作業内容が変わっても正常に動いたりできるかなどを確認するということです。その上で、来年度から半導体や自動車といった製造業のほか、物流や農業など向けに現場の状況を AI が判断して作業するロボットを実用化したい考えです。フィジカル AI をめぐっては、さまざまな現場で生産性向上や人手不足解消につながると期待される一方、 熟練工のノウハウをデータ化してどのように AI に学習させるかが課題となっています。今年4月、川崎市で解体中のクレーンの重りが外れて作業員5人が転落し、4人が死亡、1人が大けがをした事故から今日で半年です。今年4月、川崎市の臨海部にある製鉄所で高さおよそ30メートルの場所にあったクレーンの重りの上で解体作業をしていた5人が突然外れた重りとともに転落し、4人が死亡、1人が大けがをしました。会社の説明などによりますと、5人はおよそ500トンある重りを軽くするため、その上に重機を配置してコンクリートを砕く作業中に転落し、警察は解体工事を受注した会社と下請けの2社を捜索するなどして、業務上過失致死の疑いで捜査しています。また、事故の前まで落下した重りを支えていたアームの一部を削る作業が行われていたとみられるということです。重りは上下2本のアームが内部に突き刺さる形でクレーンとつながっていましたが、何らかの原因で重さに耐えきれず落下した疑いがあるということです。海中に沈んだままの重りは年内には引き上げられる予定で、警察は解体工事の方法や安全管理に問題がなかったか捜査しています。家族や友人など大切な人へのメッセージを映像に残し、指定した日に届ける動画タイムカプセルと呼ばれる取り組みが大阪泉大津市で始まりました。市が主催した結婚50年を祝う金婚式の会場では、希望する6組の夫婦が、これからも笑顔が絶えない温かい家族でいてほしいとか、健康に気をつけてあまり欲張らず素直な気持ちで生活してほしいなどと、子や孫に向けたメッセージを読み上げました。映像は20年後までの範囲で、希望する日時にメールなどで無料で届けられるということです。市は今後、婚姻届を提出した人などにも希望を募るということです。ニュースは以上です。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円12銭から16銭、1ユーロは178円6銭から7銭となっています。また、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値より253ドル38セント高い5万1521ドル28セント、ナスダックの株価指数は前日より 122.48 に上がって27,599.792 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎました。変わって気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
3: はい、おはようございます。昨日から今朝にかけて少し風が強いなというところが多いかもしれません。台風などの影響がありますけれども、今日日中次第に風は収まっていきそうです。天気は広く秋晴れ、特に太平洋側ほどすっきり晴れるところが多くなりそうです。日中は大陸から進む移動性の高気圧に覆われるので、カラッとした陽気になりそうです。台風27号は遠ざかりつつあり、午後には北海道の東海上で温帯低気圧に変わる見込みです。ただまだ太平洋側では波の高い状態が続きます。今も千葉県から岩手県の太平洋側、広く波浪警報が出ています。関東や東北は今日も波の高さが6メートル以上、大しけになるところもありそうです。晴れていても海には近づかないようにしてください。日本付近はこの先来週明けにかけて秋晴れが続く見込みです。衛星画像を見ると、列島の東側には台風の大きな雲の渦がある一方、列島の西側には雲のないエリアが広がっています。この先数日間は長く晴れて、日差しもたっぷり見込めそうです。洗濯日和が続くでしょう。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、四国、山陽、近畿、太平洋側ほど安定して晴れそうです。日中は汗ばむ陽気でしょう。山陰と北陸は北寄りの湿った風が吹いて変わりやすい天気です。日中日差しもありますが、ところどころでにわか雨もありそうです。雨具を持ち歩くと良いでしょう。 東海と関東甲信、内陸部ほどよく晴れそうです。沿岸部は雲が広がりやすいですが、午後にかけて次第に晴れてくる見込みです。東北と北海道、太平洋側ほど晴れますが、高波には注意が必要です。また朝晩と日中の気温差が大きくなりますのでご注意ください。今日日中の予想最高気温です。那覇、高知28度、鹿児島29度、福岡、広島、大阪25度、松山、東京26度、名古屋は27度、松江23度、長野20度、金沢、新潟22度、秋田、札幌21度、仙台、釧路23度です。各地昨日と同じかやや低くなるところが多くなりそうです。日中の湿度は 30% から 40% 台というところが多く、カラッとした陽気になりそうです。この先の予報です。明日も高気圧に覆われて晴天が続く見込みです。朝は涼しいですが、日中晴れるとまだ日差しが強いのでご注意ください。一方で遥か南東の海上には台風28号、そして29号が西寄りに進んでいます。28号は列島への影響は少ない見通しですが、29号は今後小笠原諸島に近づく恐れがあります。本州付近も来週明けまではうねりや高波に注意が必要です。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は長野県長野市の富岡美希さんと電話がつながっています。富岡さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
0: 今朝の長野市はどんな朝でしょうか？
5: はい、まだ外は暗くて虫の声が聞こえるぐらい静かな朝を迎えてます。と手元の温度計で気温が14度くらい、窓を開けていると風はないんですが、うん、肌寒く感じます。はい、秋らしい朝です。
0: では今朝の話題をお願いします。
5: はい、先週の秋はブドウにリンゴ、栗、キノコ、そしてキノコの王様松茸、それから新そば新米、ワインなどなど、もう全部紹介するには時間が足りないくらい美味しいがいっぱい、旬のもので溢れています。ということで信州の秋の味覚をご紹介します。
4: その中から何を紹介してくれますか？
5: お二人も好きだといいな。栗です。
0: 好きですよ。
5: よかった。場所は小布施町、長野県の北東に位置し、栗をはじめ葛飾北斎の美術館など観光地としても人気の場所です。特に江戸時代には川を利用した交通と経済の要所として栄えたところで、当時は定期的な位置が立ち、人や物、情報が集まる主要ポイントだったんです。様々なものが交差するところ、大瀬が現在の名前の小布施の由来とも言われています。こちらはですね、四季折々の魅力があるので一年を通して多くの人が訪れますが、秋になると栗菓子を求めてさらにたくさんの人たちが訪れます。特にこの時期はこっちの栗菓子店に行列、あっちの栗菓子店にも行列、もうどのお店も大にぎわいなんです。栗羊羹に栗おこわ、焼き栗、栗ソフト、栗プリン、栗ベーストたっぷり乗ったモンブランなどなど、もうね、存分に栗を堪能できますよ。
4: 小布施は本当に栗の町として有名ですよね。私もあのモンブラン食べに行ったことあるんですが、売り切れだったことがあります。
5: そうだったんですか。それくらいですね、小布施といえば栗のイメージ強いんですが、実際生産量がものすごく多いというわけではなく、昔からとっても上質な栗が取れてたんです。水はけのいい扇状地という地形と酸性の土壌、また寒暖差が大きい北信濃の気候がどこにも負けない美味しい栗を生み出しました。でその美味しさは江戸時代から世に知れ渡っていて、甲州のブドウ、紀州のみかんと並び、徳川三大家の一つとして将軍への献上品になるなど、当時から全国的なブランド栗だったんです。粒、色、艶、見た目など厳しい条件をクリアした小布施の栗は、 毎年幕府に届けられていて、献上栗3000個という記録も残っているんです。
0: へえ、そんな由緒がある栗だったんですね。
5: はい、小布施の栗の歴史は古くてですね、はい、弘法大師が諸国を巡っている時に立ち寄り、3個の栗、3つの栗を撒いたのが発祥とも、それから今から660年ほど前に、当時の領主が川の治水のために丹波の国から栗を取り寄せて植樹したのが始まりとも言われています。また小布施の栗は地元ゆかりの俳人小林一茶の句にも登場するんです。拾われぬ栗の見事よ大きさよという栗があるんです。あ、という句があるんです。栗にも持ってかれてしまいました。
4: その見事な栗があるのに拾われないほどたくさん落ちていたってことでしょうか。
5: それがですね、その頃小布施の栗は統括している松代藩に管理されていたので、献上するまで持ち出すことができなかったんです。そこで、ああ、もうすぐにでも拾いたくなる大きくて立派な栗だけど、まあ、それは庶民にはかなわないねという当時の様子を読んだ句なんだそうです。それからですね、小布施の魅力、栗だけではなくて、はい、浮世絵師の葛飾北斎、彼もまた晩年小布施に滞在し作品を制作しています。北斎が天井絵を制作し、長野県宝に指定されている2つの2期の祭り屋台も北斎の美術館に展示されています。晩年80代の頃に取り組んだ作品で、まあ、画業の集大成ともいえる傑作なんですよ。うん、
4: 北斎も制作活動の傍ら小布施の栗を楽しんだかもしれませんね。うん、そして今の小布施ではどんな栗の味覚が楽しめますか。
5: はい、歩いて回ることができる距離にお店も美術館もありますので、秋の散策におすすめですね。うん、定番の栗かのこや栗ようかんをはじめ、栗あんが入ったどら焼きも美味しいんですよね。それから粒入り栗あんの栗まんじゅう、パイで包んだお菓子、ホクホクな栗とふっくらもち米が絶妙なおこわ、それにクリアンシルコやあんみつ、クリアンソフトクリームも美味しいんですよ。そうそう、それからですね、もう福島さんにもう一回チャレンジしてほしいのがモンブラン。こちらも外せませんね。私が好きなお店のモンブランは、国産栗と砂糖だけで練り上げた栗ペーストがたっぷりなんです。これ濃厚だけどしつこくなくてもペロッと食べられます。
0: いやー、すごいですね。聞いてるだけで私もなんかどら焼きとソフトクリームはかなり気になりましたけど、これ本当に選ぶの悩ましいですし、栗だけでもお腹いっぱいというか食べきれませんね。
5: はい、そうなんです。もう本当に全部回りながら食べていただきたいんですけども、他にもまだまだありまして、はい、取れたての新栗を蒸して裏ごししたものを砂糖も何も加えずにそのまま栗あんの上に盛り付けた季節限定の栗菓子、これで絶品なんですよ。私も食べたことあるんですが、まずは見た目のインパクト、これ大きいんです。でそしてこう細く裏ごしされた栗が繊細で、美しいなという感想がまず出てきますね。でさらに一口食べるともう口の中がクリクリクリ、牧場の栗を頬張ってるような香りの良さと自然の甘みに衝撃を、ね、受けます。栗そのものの味や美味しさが凝縮されていて、栗好きにはたまらない一皿でした。で老舗栗菓子店や添加物一切なし、自然な美味しさを心がけているよというお店など、それぞれのお店の味を食べ比べするのも楽しいと思いますよ。
4: この秋は小布施で栗グルメ一日楽しめそうですね。

0: ラン部門担当とかクリオコアが美味しかったとかっていう投稿もありましたよ。
1: はい、やっぱり皆さんのいろいろ巡りながらちょっとこう、うん、映える写真もたくさん撮ってるみたいです。
0: ああね、さっきね、美しくて大きいっていうのもありましたもんね。
1: はい、
0: うん、はい、
1: 食べていただきたい。
0: はい、富岡さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は長野市の富岡美希さんでした。
2: では音楽も栗で参りましょう。坂田治さんで大きな栗の木の下で。

0: 坂田治で大きな栗の木の下でお送りしました。ではお便りをご紹介します。栃木県の中澤智子さん60代の方です。私が勤務する中学校で3週間後の合唱コンクールに向けて昼休みと放課後練習しています。はい、生徒たちは私に練習を聞きに来てくださいと誘ってくれます。定年退職後にこの中学校で働き、こんな機会に恵まれて嬉しい限りですといただいています。
1: コンクール楽しみです ね
0: 頑張ってください。続いては今朝の様子ですね。福岡県の黄色い彼岸花さん80代女性の方です。5時が待ち遠しいです、
1: はい、
0: と3時前にお便りをいただいています。外に出て見上げるとオリオン座がはっきり見えました。夏の北斗七星と冬のオリオン座だけはわかります。おかげさまで元気に生きています。感謝ですといただいています。そして愛知県のじゅんちゃんさん70代女性の方からも、名古屋は穏やかな朝を迎えました。ベランダに出てみるとオリオン座がくっきりと見えました。そして静岡県のちゃっきりおばさん60代の方からも、早く目が覚めてしまい東の空を見たら月が出ていましたといただいています。
1: いや、私も星は詳しくありませんがオリオン座はわかります。冬って感じがしてきますよね。時刻はもうすぐ5時28分になるところです。10月7日今日は何の日です。昭和61年1986年10月7日作家石坂洋次郎さんが亡くなりました。86歳でした。石坂洋次郎さん行く昭和61年1986年です。
0: 平成13年2001年10月7日アメリカとイギリスがアフガニスタンの首都カブールや第二の都市カンダハルなどに対する空爆を開始しました。アフガニスタンへの空爆開始、平成13年2001年です。
1: 平成18年2006年10月7日東京国立市で解体が決まった中央本線国立駅の駅舎を映すお別れの撮影会が行われました。国立駅の駅舎お別れの撮影会、平成18年2006年です。
0: 平成20年2008年10月7日ノーベル物理学賞に3人の日本人研究者が選ばれました。南部陽一郎さん、小林誠さん、増川俊秀さんです。ノーベル物理学賞3人の日本人研究者同時受賞、平成20年2008年です。10月7日今日は何の日でした。
1: 時刻はもうすぐ5時半になるところです。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。先ほど毎朝だよりで栗の話題がありましたけれどもいや秋だなと思う一方、昨日私玄関先の、うん、あの木の葉にセミの抜け殻があるのを見つけまして、はいはい、これいつからあったんだろうと思うんですけれども結構抜け殻って

0: 丈夫なんですよね。
1: あ、わかります。うちの駐車場にも、はい、先週かな、セミの抜け殻あって、気づいたのはこの前だったけど、いつからあったのかな、確かに思いましたね。
0: ね、なんかでも10月でもまだ発見できて、なんか嬉しい気持ちになりました。うん、昔よく服につけて、こうブローチにして遊んだりしませんでしたか？
1: くっつきますもんね、あれね。ね、
0: あれ面白いようにくっつくんですよね。わかります、わかります。うちの子は、それを家に飾りたいということで、リビングのカーテンに今ひっついてます。ああ、
1: カーテンにもくっつきそうですね。
0: はい、インテリアとかしてますが、はい、私はそれを見て、古い自分をこう、脱ぎ捨てて、成長していこうと、戒めにしようと思っております。
1: なるほど。セミのように
0: そうです、はい、ということで先ほどお便りでは月や星が見えたということ、ね、声もありましたけれども、今日は日中広く秋晴れとなりそうです。特に太平洋側ほどすっきり晴れるところが多くなります。大陸から進む移動性の高気圧なのでカラッとした陽気になりそうです。ただ台風27号の影響がまだ残ります。日本付近からは遠ざかりつつありますけれども、太平洋側波の高い状態が続きますので、晴れていても海には近づかないようにしてください。関東や東北では大しけとなるところもありそうです。でこの先数日間列島は長く晴れて日差しもたっぷりとなりそうです。ただ晴れると朝晩の冷え込みが強まります。今朝も特に北海道の中央部で冷え込んでいまして、5度を下回っています。この時間北海道の上士幌町ぬかびらでは 1.5 度という気温で、もう寒いですね。
1: かなり寒いですね。
0: はい、暖房が必要なくらいの寒さになっています。それから富士山の山頂も今朝マイナス2度まで下がっていまして、そろそろ富士山からも初冠雪の便りが聞かれるかもしれません、うん。ただ日中は気温が上がって、関東から西では27度前後と夏日になるところが多くなります。北陸から北海道は22度前後、こちらは秋らしい陽気となります。で気温が上がる地域も湿度が低いので、かなり過ごしやすく感じられるとは思います。ただまだ日差しは強いので紫外線対策はなさってください。日傘や帽子などがあると良さそうです。でこの先週末にかけても、各地晴天が続いて天気の大きな崩れはなさそうです。ただ遥か南東の海上にはまだ2つの台風28号と29号があって西寄りに進んでいます。列島への影響大きくはなさそうなんですけれども、まだ本州付近、来週明けにかけてうねりや高波の影響は続きそうですので、天気は良くても海のレジャー、釣りですとかね、この海岸に近づかない方がいいですね。うねりや高波引き続き注意をしてください。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分になるところです。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは40代から注意、目の老化です。眼科医で杏林大学医学部教授山田正和さんに伺います。山田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回は目を元気にする生活術です。このシリーズの中で現代社会は目の負担がとても大きくなっていると伺いました。携帯電話会社が令和6年スマートフォン、タブレットなどでのインターネットの利用時間を調べたところ、10代から20代で1日平均7時間ほど、30代でも6時間近く使っていたということです。授業や仕事で使っている時間はあるとはいえ、1日の4分の1はデジタル機器を使っているということになります。山田さん、これは目の負担心配ですね。
3: その通りです。それだけ目の負担は深刻になっていると思います。デジタル機器使用時は瞬きの回数が通常のおよそ3分の1まで減少します。瞬きは涙を目の表面に広げる重要な役割を担っていますが、それが減ることで目の乾燥が進行しドライアイにつながります。
2: ドライアイが増えているというのは聞いたことがあります。
3: そうですね。またエアコンによる乾燥、強い紫外線、睡眠不足や生活リズムの乱れなども目の負担になります。
2: ドライアイを解消する方法はありますか？
3: はい、まずは目を休ませることが重要です。目を閉じてリラックスしましょう。そしてゆっくりまばたきを繰り返すことで涙が分泌されて目が潤ってきます。
2: 目を閉じたりまばたきするだけでもいいんですね。では目薬はどうでしょうか。
3: はい、市販の目薬で良いのでできるだけこまめにさすようにしましょう。症状が重い場合には医師の処方を受ければドライアイや眼精疲労の解消により効果の高い目薬を手に入れることができます。
2: パソコン作業をする時の注意はありますか。
3: そうですね、アメリカ眼科学会が推奨している方法で20-20-20というルールがあります。
2: 20-20-20どういうことでしょう。
3: はい、20分ごとに20秒間20フィートおよそ6メートル先を見るというものです。
2: 20分ごとに20秒間20フィートおよそ6メートル先を見るですか。
3: はい、数字の部分だけを取って20-20-20ルールと言います。近くばかり見続けますとピント調節機能が衰えるために意識的に時々遠くを見る習慣をつけることが大切です。外の景色を見ると目の筋肉の緊張が解けて周辺の血流も促されます。
2: 外の景色を見ると目にいい効果があるんですか。
3: はい、1日2時間の外遊びが子どもの近視の進行抑制につながるという報告があります。実際海外のいくつかの国では学校の昼休みや休憩中に外で遊ぶことを義務付けて記録をつけさせているところもあります。1日2時間外にいることが有効です。
2: 気分転換で外に出ることは目にもいいんですね。
3: はい、ただし目にとって有害な紫外線も浴びますので紫外線の強い時間帯は避けて場合によってはサングラスをかけるようにしましょう。
2: 夏に薄い色のサングラスを使うようにしたところ目が楽になったという話を聞きました。サングラスを使うと目にはどのようにいいんですか。
3: はい、太陽光や路面からの強い照り返しを抑えて目の疲れや負担を軽減する効果があります。また角膜や水晶体へダメージを与える紫外線を遮って白内障などの目の病気リスクを減らすことができます。
2: 病気のリスクも軽減させるんですね。サングラスをかけること、おしゃれだけではなくて目にとってもいいんですね。
3: そうですね、ただサングラスを購入する場合には UV カットのものを選ぶようにしてください。レンズの色が濃くても UV カットとは無関係です。
2: 睡眠不足も目の負担になるということでした。睡眠について気をつけることはありますか。
3: はい、目の機能を回復させるためには良質な睡眠は欠かせません。眠っている間に目の角膜の細胞が修復され涙の質も整います。一方で睡眠不足や浅い眠りが続きますと回復が不十分なまま酷使してしまうことになります。朝から目が重い、視界がぼやけるという人は目の修復時間が足りていないサインかもしれません。
2: 目の修復のためにはどれくらい睡眠時間を取ればいいでしょうか。
3: そうですね、目の疲労回復には7-8時間の睡眠が必要とされています。また寝る前1時間はスマホなどのデジタル機器の使用を控えましょう。睡眠ホルモンの分泌が妨げられ脳や体が休まらなくなるからです。
2: ついつい触ってしまう寝る前のスマホ、目に良くないんですね。最後に今日のポイントをお願いします。
3: 目は疲労困憊、まずは生活習慣の見直しから。
2: 杏林大学医学部教授山田正和さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 次回は失明につながる怖い病気について伺います。
4: 今週の健康ライフは
2: 40代を境に始まる目の老化をテーマに、老眼が進むメカニズムからその対策、そして失明につながる目の病気などをお伝えしています。
1: 今回講師の山田正勝さんには、あさっての8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問にお答えいただきます。
2: 老眼についての素朴な質問や緑内障など目の病気、また目について最近気になっている症状があれば、番組ウェブサイトのメールフォームからお寄せください。お待ちしています。
1: お待ちしています。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は岡山県岡山市の坂本美香さんと電話がつながっています。坂本さん、おはようございます。
2: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の岡山どんな朝でしょうか。
4: はい、現在の気温は先ほど外に出てみました、ちょっと寒くて14度ぐらいなんですけれども、うん、星も見えて晴れそうな感じです。そして先週からの秋らしい金木犀の爽やかな香りがしているんですよ。
1: ああ、そうですか。
4: はい、
1: では今朝の話題お願いします。
4: はい、食欲の秋ということで、食いしん坊の私がご紹介するのは岡山のフルーツの話題です。
1: はい、
4: 夏の間は白桃が人気でしたが、果物王国とも称される岡山県では古くからブドウの生産が盛んです。岡山県北部の地域は昼と夜の寒暖の差を生かした露地栽培に適していて、甘くて色づきのに美味しいブドウが育つ気候風土に恵まれています。うん、県内でも気候の違いが大きくて、その結果少しずつ時期がずれた出荷を行うことができます。長期にわたってさまざまなブドウを消費者の皆様にお届けすることができているんです。まあ、現在では温室栽培の技術を追求し、先人から受け継いだ技と努力によって多彩な品種のブドウが栽培されていて、次世代のブドウとも呼ばれる新しい品種の生産にも積極的に取り組んでいます。
1: 新しいものも含めてたくさん品種あるんですね。
4: はい、
1: 例えばどんなものありますか。
4: はい、まずはエメラルドグリーンが美しいマスカットオブアレキサンドリアから、うん、出荷時期は5月下旬から9月下旬です。エジプトが原産のマスカットオブアレキサンドリアは透き通った宝石のようなエメラルドグリーンで、芳醇な香りと味、さらに甘すぎず爽やかな甘酸っぱさと、もう姿、香り、味のすべてにおいて気品があり、クレオパトラも食べたと言われていることから果物の女王とも呼ばれています。最大の特徴は香りです。一般的にはマスカットと呼ばれておりますが、その名前の由来も香水のムスクの香りがするブドウというところから名前が付けられました。まあ、私たち岡山っ子は親しみを込めてアレキと呼んでいます。栽培の歴史は140年にも及び、その美味しさ美しさは生産者たちが受け継いで磨いてきた技術と努力の結晶なんですよ。
2: 岡山を代表するブドウというと、まずマスカットということでしょうか。
4: はい、そうなんです。全国のマスカットオブアレキサンドリアの 95% を生産するのが岡山県です。全国1位の生産量を誇ります。岡山におけるマスカット栽培の歴史は明治19年1886年まで遡ります。当時マスカットは全国各地で栽培されていましたが、マスカットの原産地が高温乾燥の地であったことから、日本での栽培は困難を極めていました。そのような状況の中、岡山の温暖で日照時間が長く雨が少ない気候がマスカット栽培に適していたことなどから、岡山でのマスカット栽培が根付いていきました。
2: 他にはどんなブドウがありますか。
4: はい、皆さんご存知の種なしで大粒、ちょうどいい甘さのニューピオーネです。お好きですか。
2: はい。
4: 出荷時期は5月下旬から11月中旬です。昭和32年、ブドウ育成家によって父をカノンホールマスカット、母を巨峰として生まれたブドウです。美味しさを言葉で説明するなら、両親の特徴をうまく引き継ぎ、巨峰の甘さとマスカットの爽やかさがベストマッチした優秀な子という感じです。
2: いいとこ取りの優秀な子なんですね。
4: はい、そうなんです。ちなみにピオーネという名前は、由来としてはイタリア語のピオーネで、 意味は開拓者なんだそうです、まあ、地域ごとの出荷時期がちょうどよくずれていて、大まかには7月上旬から8月ぐらいまでがハウス栽培もの、9月から10月下旬までぐらいが露地栽培ものの出荷をするということで、まあ、長期間の出荷を可能としています。その他には皮ごと食べられて種がなくて大粒で綺麗でいい香り、ブドウの良いところを全部詰め込んだ人気のシャインマスカットもあります、うん、出荷時期は7月上旬から11月下旬、美しい黄緑色の粒と光沢はもうエメラルドグリーンの宝石を思わせ、贈り物としても人気を博しています。美しい黄緑色はスイーツ作りにも最適で、ケーキやタルトなど様々なスイーツに応用することができます。そして皮が薄いので皮ごと食べられて種を気にせず、まあ、食べられるということで、小さなお子さんにも人気なんですよ。
0: だんだんブドウが食べたくなってきました。美味しいブドウの食べ方教えてください。
4: はい、まあ、一房もし一気に食べたいなら、房の上の方が糖度が甘いので下から食べた方が最後まで美味しく食べられます。ブドウは冷えすぎると甘みを感じにくくなるので、まあ、冷たくて美味しいよりも甘くて美味しいを感じたい方は、食べる直前30分ほど冷やして食べるのがおすすめです。また食べる前に、まあ、氷水で10分ほど冷やすのもグッドなんですよ。あと2時間ほど冷凍庫に入れてシャーベット状の半氷もおすすめですよ。
1: あ、美味しそう。冷やし方によってね、いろいろ楽しめるんですね。
4: はい。
1: あと保存する時のポイントも教えてください。
4: はい、粒で保存する時は、まあ、軸を粒から2ミリほど残してハサミで切って、うん、チャック式、まあ、保存袋で冷蔵庫の野菜室へ入れます。
1: はい、
4: 冷凍する場合は冷凍庫へ入れて保存してください。房で保存するときは一房ずつ紙や新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室へ入れてみてください。また岡山県内には11月上旬までブドウ狩りができる施設がたくさんあります。ブドウ狩りのポイントとして、日持ちさせるには軸を長くしてハサミを入れることです。そしてブドウを選ぶときは粒同士の隙間が空いたものがおすすめです。見栄えは悪いですが、隙間が空いているのがもう一粒ずつ光が当たって甘くて美味しいはずです。ブドウ狩りの他にフルーツパフェやワイン、マスカットの、まあ、地ビールなどもありますので、まあ、秋のフルーツはブドウの他にまだまだねあるんですよ。梨や柿といった美味しい果物もいっぱいなんです。ぜひ岡山の旬のフルーツを食べてみてください。
0: はい、坂本さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: 毎朝だより、この時間は岡山市の坂本美香さんでした。では一曲お届けします。スピッツで楓。

0: スピッツで楓お送りしました。
1: いや SNS でもたくさん来てますよ。くまりさん、好きな曲8割役ちゃん、スピッツが秋を深める。めぐりんさん、さよならかっこ熱唱ってなってますけど福島さんもずっと熱唱してましたね。
0: いい曲ですねありがとうございます。ではお便りご紹介します、はい、佐賀県のエゴシテルオさん70代の方からです。我が家のお墓に今年も彼岸花が咲きました、うん、父も母も花が好きだったので空いているところにいくつかの花を植えました。年が明けると最初に水仙、次はチューリップ、最後は彼岸花です。これらの花が咲くと両親に綺麗に咲いているよと心の中で話しかけることもあります、うん、二人ともきっと喜んでくれていると思っています。彼岸花は集落のあちこちにも綺麗に咲いていますが、もうそろそろ終わりの頃でしょうか、うん、佐賀平野もこれから本格的な稲刈りシーズンに入ります。私も来週はコンバインに乗り稲刈りをします。麦まきが終わる12月上旬までいよいよ農家の忙しい時期が始まる季節でもありますといただいています、はい、続いては長野県のうさぎの父さん50代男性の方です。今年7月に福島県から埼玉県に転勤し、昨日は初のテレワーク、うん、通勤時間が空いたのでスマートフォンの地図アプリを頼りに早朝ウォーキングに出かけました、はい、普段は単身先の住まいと駅との通勤路しか知らず土地勘がない上、薄暗い早朝からのプチ遠出で少し心寂しく思いましたが、うん、毎朝をお供に青空で爽やかな風も心地よく、いつの間にか戻るのを忘れて2時間も歩いちゃいましたといただいていますそして北海道のゆうりさん60代女性の方からは、先週末富良野へ行ってきました、はい、帰る日の朝十勝岳の初冠雪を見ることができました。噴煙とともにカメラに収めてきましたといただいています。そして鳥取県の佐世川正則さん80代の方は、先日妻と大山にあるリンゴ園へリンゴ狩り、真っ赤に揺れたリンゴが鈴なりで日本海を一望しながらがぶり、4種類のリンゴがあったので食べ比べをしようと思いましたが、うん、大きなリンゴだったので1個で満腹良い秋の一日になりましたといただいています。
1: いやー皆さんね、秋をこの時期を楽しんでいらっしゃいます ね、
0: たくさん食べられないですよねリンゴ
1: ありがとうございます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は沿岸部で雲が多く、新潟県や神奈川県では弱い雨の降っているところがあります。朝晩は涼しくなってきました。今朝栃木県や長野県の内陸部では8度を下回ったところもあります。先ほど楓という音楽が流れていましたが、内陸部では楓の色づきも進んできそうです。日中は高気圧に覆われて内陸部ほどカラッと晴れる見込みです。新潟の雨も朝までで次第に回復に向かうでしょう。関東の南部沿岸部は風がぶつかり合うため雲が広がりやすいですが、午後になるほど晴れ間が広がってきそうです。晴れると日中は気温が上がります。昨日ほどではありませんが、関東や山梨では25度以上、夏日になるところが多くなりそうです。空気はカラッとしていますが、強い日差しにはお気をつけください。では、現在出ている警報と注意報です。波浪警報が千葉県の北東部、いすみ、阿波、茨城県の沿岸の全域に、強風注意報が東京23区と東京都の沿岸の全域、神奈川県の東部と西湘、千葉県の千葉中央、東葛飾、君津、静岡県の伊豆に、濃霧注意報が新潟県の上越に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、伊豆諸島北部、小笠原諸島は曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島では波の高さはじめ4メートル、後3メートルでうねりを伴うでしょう。台風は次第に離れていきますが、引き続き高波には警戒してください。伊豆諸島南部は曇りで朝から昼前晴れ、ところにより雨が降るでしょう。神奈川県東部、西部ともに曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより東部は朝まで、西部は昼前まで雨が降るでしょう。千葉県全域曇りで昼過ぎから時々晴れるでしょう。 沿岸の波の高さ6メートル後3メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県南部と北部は晴れで朝晩曇りでしょう。秩父地方は曇り、昼前から晴れるでしょう。茨城県全域曇り時々晴れでしょう。波の高さは6メートル後3メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県全域晴れで昼過ぎから時々曇りでしょう。群馬県南部は晴れ、北部は曇りで昼前から晴れるでしょう。静岡県の東部曇りで所により雨でしょう。伊豆は曇り時々晴れ、所により昼前まで雨が降るでしょう。山梨県中西部曇りで昼前から夕方晴れ、所により雨が降るでしょう。東部富士五湖曇り時々晴れ、所により雨が降るでしょう。長野県全域曇りで昼前から晴れ、北部は所により明け方雨が降るでしょう。新潟県の下越は曇り時々晴れ、所により明け方雨が降るでしょう。中越と上越、そして佐渡は曇りで昼過ぎから時々晴れ、中越と上越は所により朝まで雨が降るでしょう。では今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、宇都宮、東京26度、千葉、横浜24度、前橋、静岡県の三島25度、熊谷、甲府。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo